0: være her en godt nyhet til klokka tre. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep søndag. 3 kvinner blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Frankrike ber om krisemøte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Libanon mandag, etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner i Libanon.
1: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus i Tyr i Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra Korsvareborgen fra 1100-tallet i dag. Militæret filmet at de på plass. Israel inntok også borgen i 1982, og brukte den deretter som en base under en omlag 18 år lange okkupasjon av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn i landet. Frankrike blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
0: Og det sa Anja Strønen. I den russisk oppkontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fyller skolen med propaganda som rettferdiggjort krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Nå tennis. Casper Ruud slått ut av Roland Garros-mesterskapet i Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren Joan Fonseca vant 3-1 i set. Kampen varte i nesten 4 timer. Runden slo Fonesca selveste Novak Djokovic ut av turneringen. I studio, Aud Darud.
2: NRK PN+.

Men nei du, det blir alltid det samme. Så jeg går ikke ut som en

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. I den russiske kontrollerende delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichtek ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte delen av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet, og Russland blir framstilt som en beleiret festning. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til ny valgomgang den 21. juni. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits i går, etter at Norge slo Canada og sikret norsk VM-bronse. Refset, norske landslagsspilleren Noah Steen, det sveitsiske ishockeypublikummet som etter bronsefinalen buet på den norske landslagssjefen.
1: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
2: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av den sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronse, og den buer på oss.
3: Du stakk fram huet ditt her i går, skapte litt rabalder. Der fikk du høre igjen her i dag.
4: Det er deilig det, da skal jeg stå med bronsemedaljen her. Det gjør ikke noe. At jeg ikke er populær, det er ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, som jeg er leder for.
0: Og det sa landslagssjef Petter Thoresen til Hans Solbakken, og reporter Olav Tråen hadde laget innslaget NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Du hører NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen, da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fylte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer nå er manipulert. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på telegrammene, sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet der. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. USAs president Donald Trump krevde i helga endringer i Irans utkast til avtale. Han har sendt utkastet tilbake til iranerne. Trump var ikke fornøyd med formuleringene om Irans atomenergiprogrammer eller garantier for at Hormuz-stredet skal holdes åpent. Partene er fortsatt uenige om innholdet i avtalen. Oljeprisene økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte om strengere krav fra USA i Iran-forhandlingene. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16, en økning på 2,5% fra fredag. I dag skal Norge møte Sverige i fotball før VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord. Han skal ikke spille mot svenskene, men får hvile etter en hard sesong i England, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: I og med at han har spilt veldig mye kamper, og han har ikke hatt noen skadeperiode eller noen ting, og vært veldig hardt matchet av City, så det har vi jo begynt med allerede, og gitt den fri denne uka her. Så han kommer til kampen i Moss, og sitter nå på det flyet sammen med oss den 2. juni. Og derfra og inn så tenker jeg at han kanskje stort sett skal følge det opplegget laget følger, for nå har han fått den pusten i bakken som jeg tror han trenger.
0: Så står det Solbakken, og heller ikke landslagskaptein Martin Ødegaard spiller mot Sverige etter å ha spilt mesterligafinalen for Arsenal lørdag. NRK Nyheter, Harald.

0: NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fulgte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer er manipulert. En 26 år gammel palestinsk mann ble i går skutt og drept av israelske soldater da han forsøkte å klatre over grensemuren mellom den okkuperte Vestbredden og Jerusalem. Ifølge det palestinske helsedepartementet ble mannen skutt i låret i byen Al-Aram da han ble erklært død da han kom til sykehuset i Ramallah. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Hennitschesk. Ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Oljeprisen økte da markedene åpnet mandag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. På finn.no er det nå 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo for høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
2: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalplass.
1: Mer om dette på NRK.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo helt utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival fra 24. til 27. juni. NRK Nyheter, Harald Berre.
0: NRK PM+.
3: Hanne Marie Pedersen Eriksen er beredskapsrådgiver og prest i Sjømannskirka, og denne uka så er det hun som holder morgenandakten for oss.
4: Har du noen gang stått ute en stille vårmorgen, mens disen enda ligger lavt over landskapet? Og så hører du det. Et merkelig skrik som skjærer mykt gjennom morgendisen. Og så, litt etter litt, trer de frem. Gjessene, i en tydelig V-formasjon. På vei, målrettet, samlet. Gjessene som flyr i V-formasjon gjør det ikke tilfeldig. Forskning viser at de bruker langt mindre energi på den måten enn om de flyr hver for seg. Når en gås slår med vingene, skaper den en oppdrift for den neste. Og slik løfter de hverandre fremover. Og når den som ligger først blir sliten, trekker den seg tilbake, og en annen tar plassen. Ingen flyr fremst hele tiden. Det er noe gjenkjennelig i det. For er ikke livet litt sånn også? At vi av og til trenger å få ligge litt bak, få puste i andres oppdrift, få hvile i at noen andre går foran en stund? Og at vi andre ganger får være den som går først? Den som bærer litt mer? Den som viser vei? I Bibelen beskrives menneskene som en kropp med mange lemmer som hører sammen. Ingen del klarer seg alene. Det er først når alt virker sammen at livet får flyt. Det synes jeg er et vakkert bilde på fellesskap. Og et utfordrende bilde. For det betyr også at vi ikke kan velge bort hverandre uten at noe går tapt. Det betyr ikke at fellesskap alltid enkelt. Gjesten i formasjon må justere seg etter hverandre. De må følge rytmen, holde avstanden, stole på at den foran gjør sin del. Det krever oppmerksomhet, kanskje også tillit. Og slik det for oss også. Fellesskap krever noe av oss. Det kan være sårbart å slippe andre inn. Det kan være krevende å skulle ta hensyn og gi plass og bære sammen. Men gevinsten stor.

Vi slipper nemlig å bære alene. Og midt I dette kan vi ane noe mer. Gud ikke bare en som står på avstand og ser på. Gud som vinden som bærer. Gud ånden. Den vi ikke alltid ser, men som gjør det mulig å løftes. Slik gjessene finner oppdriften I luftstrømmene, kan vi finne oppdrift I ånden. I det som gir mot, håp og retning. Ikke ved at vi løftes bort fra livet, men ved at vi bæres I det, sammen med andre. Vi skapt til å bære hverandre og bli båret av Gud. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Må Gud velsigne og omslutte deg, og kjærlighet fylle ditt hjerte. Må Kristus gå ved din side og være et lys på din vei. Må Helligånden gjøre deg tro og sterk gjennom alt. Som himmelens stjerner leder din vei, må du være Guds I ett og alt.

God morgen, dette Meteorologisk institutt med værmelding for i dag, mandag 1. juni. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, sør, laber bris, 6 meter per sekund, 13 grader. Færder fyr, sør, laber bris, 6, 13 grader. Svenner, sør, lett bris, 5, 13 grader. Jomfruland, sør, lett bris, 3, 13 grader. Lyngør, svak vind, 13 grader. Oksøy, vest, lett bris, 5, 11 grader. Lindesnes, fløyvind og 10 grader. Lista, svak vind, 11 grader. Eigerøya, øst, lett bris, 4, 10 grader. Obrestad, sør-øst, lett bris, 5, 11.

11 grader. Ekofisk sør-vest, laberbris 8, 12 grader. Kvitsøy sør, lettbris 4, 11 grader. Utsira sør, lettbris 5, 11 grader. Slåtterøy, svak vind, 11 grader. Feie, svak vind, 10 grader. Ytterøyene, flau vind, 10 grader. Kråkenes, svak vind, 10 grader. Gullfaksé, sørøst, lettbris 4, 10 grader. Svinøy, stille, 10 grader. Ona, svak vind, 9 grader. Veiholmen, svak vind, 10 grader. Sula, flau vind, 9 grader. Halten, svak vind, 10 grader. Heidrun, nordøst, frisk bris 9, 9 grader. Buholmråsa, svak vind, 11 grader. Rørvik, svak vind, 12 grader. Nordøyan, nordøst, laberbris 6, 11 grader. Sklinna, nordøst, laberbris 6, 10 grader. Vega, flau vind, 9 grader. Solvær, nord, lettbris 5, 10 grader. Myken, nordøst, frisk bris 10, 9 grader. Røst, nordøst, frisk bris 9, 7 grader. Helligvær, nord, laberbris 6, 9 grader. Skrova, nord, laberbris 6, 9 grader. Rotvær, nordøst, laberbris 7, 8 grader. Bø i Vesterålen, flau vind, 7 grader. Andøya, nord, laberbris 6, 7 grader. Hekkingen, flau vind, 8 grader. Måsvik, svak vind, 8 grader. Torsvåg, flau vind, 7 grader. Rognsundet, sørøst, laberbris 7, 10 grader. Fruholmen fyr, øst, frisk bris 8, 6 grader. Slettnes fyr, svak vind, 7 grader. Berlevåg, sør, lettbris 5, 7 grader. Makkaur, sør, lettbris 4, 6 grader. Og Vardø, svak vind, 6 grader. Kristiansand-Kjevik hadde sør-vest, lettbris 4, skyet oppholdsvær, 12 grader. Oslo-Blindern, flau vind, overskyet, lette regnbyger, 13 grader. Bergen-Florida, svak vind, overskyet, lett regn, 11 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, skyet oppholdsvær, 13 grader. Og Tromsø, flau vind, delvis skyet oppholdsvær og 7 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig bris. Fra i ettermiddag, sør-vest, frisk bris til liten kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet. Regn og regnbyger. Kan hende lokalt kraftige byger med torevær. Lettere vær i kveld. Agder. Vestlig bris. Fra i ettermiddag sør-vest bris. Opp i liten kuling øst for Oksøy. Regn først på dagen. Etter hvert stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Langfjella. Skiftende bris. Regn og regnbyger. Fra i ettermiddag sør-vest bris, stort sett oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjellet. Sørlig, frisk bris, utsatte steder. Perioder med regn og regnbyger, kan hende med torden. Rogaland. Sørlig bris. I kveld sørøst, frisk bris på kysten. Stort sett skyet oppholdsvær. Lokal tåke, vesentlig først på dagen. Hordaland, sørlig bris, skyet, regn. Fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær. Først i ytre strøk, lokal tåke. Sogn og Fjordane, sørlig eller skiftende bris.
Fra I ettermiddag opp I frisk bris på kysten. Skyet, regn. Fra I ettermiddag lettere vær. Først I ytre strøk. I kveld stort sett oppholdsvær. Utrygt for lokal tåke, vesentlig fra sent I formiddag I ytre strøk. Møre og Romsdal. Bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten. Fra I formiddag sør-vest frisk bris I sør. Regn og regnbyger. Først I sør. I ettermiddag spredte regnbyger, kan hende med torden, særlig I indre strøk og på Nordmøre. Utrygt for lokal tåke. Vesentlig på kysten. Trøndelag. Bris av skiftende retning. Fra I ettermiddag periodevis sør-vest frisk bris på kysten. Først på dagen lettskyet oppholdsvær, lange perioder med sol. Etter hvert ettermiddagsbyger med torden. Først I sør. Nordland. Skiftende bris. På kysten nordøst periodevis frisk bris. På Helgeland delvis skyet og utrygt for spredte regnbyger, ellers for det meste lettskyet oppholdsvær. Troms. Skiftende bris. Nordøst opp I frisk bris langs kysten. Første del av dagen, sørøst liten kuling utsatte steder I nord og øst. Skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger, vesentlig øst for Tromsø. Fra I formiddag, oppholdsvær og perioder med sol. Finnmark. Bris omkring sørøst. Først på dagen liten kuling I utsatte kyst- og fjordstrøk I vest. Lengst vest spredte regnbyger, vesentlig først på dagen. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Og Spitsbergen, sør-vest liten kuling, periodevis stiv eller sterk kuling utsatte steder. Fra I formiddag dreiende til nordvest frisk bris, senere minkende. Skyet og perioder med sludd og snø. I kveld skiftende bris, oppholdsvær og lettere skydekke. Og så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sør-vest frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Sør-vest bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Fladen. Sørlig frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Utsira sør. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Utsira nord. Skiftende bris, svak sjø, periodevis regn og moderat sikt, utrygt for tåke. Viking. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt, utrygt for tåke. Austampen. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, utrygt for tåke. Frøyabanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Haltenbanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Skiftende bris,
moderat sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Nordøst bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken. Nordøst frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Nordøst liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Nordøst frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, banken utenfor Troms og Tromsøflake. Nordøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Hjemsøybanken. Østlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Sørøst frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Og Kildenbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Dette var alt ifra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

Her er NRK Nyheter klokka 6 om morgenen. Over hele Kuwait uler luftvernsirenene, dette melder det statlige nyhetsbyrået Kuna. Eventuelle eksplosjoner som høres skyldes at fientlige droner eller raketter blir skutt ned, forklarer luftforsvaret på en X-konto ifølge NTB. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer er manipulert. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet den høyreorienterte utfordreren Abelardo

0: Della Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fikk 41,1%. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I skolene lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og i de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. Obligatoriske historiebøker nekter rett til ukrainsk identitet eller statsdannelse. På finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietagere på grunn av kjønn. Finnes det måter å snike seg unna det på? Det sier jurist Thea Gabrielsen ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Tom Risa i Leieboerforeningen.
1: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på, da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre føler seg trygge på inn i turen. Det kan være lov.
2: Årsaken til det er at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
0: Tom Risa, det er mer om dette på nrk.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. til 27. juni. Responsen har vært overveldende, sier markedsjef Håvard Nesbø i Tons of Rock til NTB. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK PM+.

0: dette? Norge klarte det, Anders Blegård. Hadde du trodd det?
1: Aldri trodd. Da kan jeg dø i fred.
2: Av og til så kjennes det godt å ta litt sånn store ord i sin munn om Norges hockeypresident vil ta like store ord i sin munn når han kommer hit om minutter. Det vet jeg ikke rett og slett, men vi skal nå i hvert fall høre hvilke tanker han gjør seg om ishockey-Norges fremtid.
3: Etter bronsen i går. Er det lov for en utleier å søke spesifikt etter jenter, og kan man nekte å leie ut gutter fordi de er gutter?
4: Det er ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute.
3: Fire. Vi har vel ikke svar på spørsmål der, men det kan vi få litt senere.
2: Vi får svar på alt dette etter hvert. Fire sykepleiere som ble behandlet for ebola forårsaket av Bundibugyo-varianten av viruset er nå utskrevet.

0: Fra sykehus i Kongo etter å ha blitt friske fra sykdommen, så noen gode nyheter kommer det derfra også.
1: Og så tar vi en liten stopp i Japan, for kronprinsen rekker så vidt litt sushi og en samtale med sin japanske kollega før han må dra hjem igjen til Mette Marit, som jo er blitt dårligere den siste tida. Og nyhetsmålen i dag er ved Birger Kåsrud Aasund og Marte Kåsa Arntzen.
0: På Finn.no så er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv i forhold til ordet guttekollektiv. Og ifølge diskrimineringsloven så er det egentlig ikke lov til å velge bort leietakere på grunn av kjønn. Men så finnes det noen måter å snike seg inn av den loven på. 19 år gamle Johannes Bø har lenge lett etter et sted å bo, men merker at utleiere er skeptiske.
2: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalplass.
0: Ja, vi skal dykke litt videre ned i denne her saken og høre litt hva som lov og ikke lov etter klokka 7.
1: Men før det, TV2 brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapsdømte Steinar Vangen. I etterkant av dokumentaren Dødsenglene så har 55-åringen blitt tiltalt for drap igjen. Og han har også blitt tiltalt for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. 55-åringen reagerer på TV2s framgangsmåte. De utga seg jo for å være en kvinne som ønsket hjelp til å dø, for så å avsløre ham på Norrby Hotel i Sverige.
3: Når jeg kommer dit, så får jeg beskjed om at Randi Ege Svensson, hun eksisterer ikke.
4: I dag sier Steinar Vangen at han ikke husker hva han gjorde på hotellrommet, og at han opplevde situasjonen som problematisk.
3: At jeg har jo sett i ettertid på TV-en at jeg får spørsmål om jeg har drept dama i Trollhättan. Jeg ser jo at jeg svarer ja på spørsmålet, men jeg husker ingenting av det.
4: Vangen i dag tiltalt for å ha drept denne kvinnen. Det nekter han for. I pressens etiske regelverk står det at skjult kamera og falsk identitet kun skal brukes i unntakstilfeller. Det var viktig å få Vangen i tale i en så alvorlig sak, sier programredaktør i TV2 Trygve Rønningen.
5: Og det var i seg selv grunn til å jobbe med skjult identitet. Og så det sånn at de presseetiske problemstillingene i denne saken er godt dokumentert i selve serien. Det er også grundig debattert i pressens faglige utvalg, og den presseetiske standarden som vi legger på denne saken har vi fått god støtte for.
4: Vangen klaga inn TV2 til pressens faglige utvalg. De mener at publiseringen av dokumentaren var berettiget.
6: Hva respiratoren gjør med folk?
1: Onsdag så møter Vangen i retten i en svensk sak. Der han tiltalt for å oppfordre 4 personer til å ta sitt eget liv. Torsdag møter han i retten i Tønsberg, tiltalt for drap, og han nekter straffskyld. Reporter her var Benjamin Våland Andersrød, og denne saken kan du høre mer om i podcasten Krimrommet, som du finner i NRK radioappen.
0: Det norske herrelandslaget skrev seg inn i historiebøkene i går da de slo ishockeynasjonen Kanada i bronsefinalen under VM. Det som ble en neglebiter av en kamp endte med at de norske hockeykrigerne fikk med seg medalje hjem til Sveits, mens Kanada måtte dra hjem kun med et diplom. Den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. Vi kan jo koste på oss litt mer lyd fra de siste sekundene i kampen.
7: Så kommer Norge. 2-1 andre veien. Sten!
8: Dette muligheten som Norge må ta spillet.
7: Ja!
8: Det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
7: Det ikke mulig!
8: Det helt fantastisk! Og nå de norske gutta, vi samler seg med vante og gjør noe helt utrolig. Vi slår Kanada, og vi tror at alt håp er ute, så tar vi det på.
0: Kommentert av Karl-Andreas Wold og Anders Blegeberg. Tage Pettersen, president i Norges ishockeyforbund. God morgen.
9: God morgen.
0: For det der en god morgen,
9: ikke
0: sant?
9: Ja, kunne ikke vært bedre. Kunne ikke det.
0: Ble kanskje ikke så mye søvn på deg i natt?
9: Nei, jeg måtte løpe fra hallen rett etter seieren i går, også for å rekke et fly hjem, og så ble jeg litt forsinkelse. Jeg har 2 timer i senga, men jeg har så mye adrenalin enda, så det går helt fint.
0: Ja. Du var jo der, som du sier, så det med egne øyne. Kan du beskrive litt den følelsen som var i hallen der?
9: Ja, i går så var det jo faktisk en god følelse sånn publikumsmessig også for Norge. Mot Schweiz så var det jo 9

0: 2500 hjemmesupportere. I går så fikk vi med oss større deler av hallen underveis I kampen, så det var jo flere og flere som begynte å heie på Norge utover de noen 200 nordmennene som var der, så det var en god stemning, men det klart, når Kanada utlignet to kjappe mål det siste minuttet av ordinær tid, så var det vel flere av oss som tenkte at det var gøy vi klarte å komme så langt. Ja. Kanada 3-3 verdens verste motstander. De slo oss etter noen sekunder i gruppespillet.
1: Ja, og bare for folk som ikke følger hockey så nøye, så jo da, og når det uavgjort på slutten av kampen, så spiller de det som heter søndag, altså første mål vinner, og da tar de jo to spillere, så de spiller da 3-3, og det gir kampen en annen dynamikk.
0: Absolutt, og her I Europa spiller vi 4-4 I sødden, mens I USA kan man spille de 3-3, så dette kan de. Så når Noah Sten da satt det skuddet I mål, så det klart det var helt, det var sinnssykt, så bruker sånt ord.
1: Men det ganske gøy med akkurat den der hendelsen der, fordi at det viser noe om hvor knallhard Noah Sten I huet, men det viser også noe om hvor knallharde Norge som lag for tiden.
0: Ja, og det noe av det mest fantastiske med å få til å være sammen med disse gutta nå. De individuelt veldig gode, men som lag så fungerer de utrolig godt sammen. Det en offervilje, det en ståpåvilje, det en tro på prosjektet, tro på hver eneste kamp, uansett om motstanderen har Sverige, Tjekkia eller Kanada. Og det har gitt de resultatene vi nå ser selvfølgelig med langsiktig arbeid bak.
1: Jeg husker tilbake til 1986. Da tok håndballjentene, og det det vi kalte dem da, bronsemedalje I VM, og det ble jo starten på en suksesshistorie uten like. Ser du for deg at dette kan skje med norsk hockey også?
0: Og skal du veldig mye til for å få sølv eller gull I et hockey-VM? Du skal også mye til å få en bronse, men det klart dette et ungt landslag som vi kommer til å ha med oss I mange år, så vår jobb som forbund nå jo å forvalte og foredle dette produktet videre. Så umulig det absolutt ikke, men det vi leverte I går en norsk idrettshistorisk bragd.
1: Blir det lettere å fremsnakke sporten og få sponsorer og få ikke minst flere haller rundt omkring I landet?
0: Jeg håper den oppmerksomheten vi har sett spesielt den siste uka, ishockey har ligget på topp på alle nettaviser og flater her hjemme. Alle seertall har eksplodert. Engasjementet der. Vi skal på Ullevål I kveld og feires. Så det klart, dette må vi jo bare sørge for at bidrar til at vi setter fokus på alt dette, og ikke minst ishaller, som jo vår største knappefaktor for å få flere til å spille ishockey. Vi har 54 ishaller I Norge, som stort sett I aktivitet fra 6 om morgenen til midnatt hver eneste dag.
1: Og det omtrent like mange som det I Stockholm by?
0: Omtrent like mange som det I Stockholm storby, ja.
1: Så det litt arbeid som settes I gang nå I hockeyforbundet og for alle som elsker hockey?
0: Det det, men samtidig så setter det også denne bragden I går I et perspektiv.
1: Ja, det et perspektiv. Kan du gå og sutte på resten av dagen? Tage Pettersen, president I Norges ishockeyforbund. Takk for at du tok deg tid til Nyhetsmorgen også.
0: Takk for invitasjonen.
2: Vi skal ta med oss litt flere nyheter også. Vi holder oss I sportens verden enn så lenge, Birger.
1: Ja, men det ikke så gøy for Kasper Ruud. Han ble slått ut av tennisturneringen Roland Garros sent I går kveld. Han ble slått 1-3 av den stigende stjernen Joao Fonseca. Han bare 19 år gammel, og dette var det året mange håpet at Ruud skulle klare å klatre helt til topps, fordi at det var en del store spillere som ikke var der, og ikke minst etter at Fonseca selv sendte ut legenden Novak Djokovic I forrige runde. Men slik ble det altså ikke. På den andre side, vi kan glede oss over et nytt stjerneskudd på tennishimmelen. Merk dere navnet Joao Fonseca.
2: I presidentvalget I Colombia så nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang I går. Cepeda havna bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espireia. Heller ikke presidenten godtar valgresultatet fra opptellinga. Venstresida de hevder at flere hundre tusen stemmer manipulert, og at utenlandske aktører har påvirket valgresultatet.
1: Krigen mot Ukraina føles ikke bare på slagmarken, men også I russiske klasserom, skriver Amnesty International I en ny rapport. Ifølge organisasjonen så lærer russiske barn å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Både I Russland og de russiske okkuperte områdene I Ukraina skolen fylt med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, ifølge Amnesty.
2: Antall studenter som søker om tilrettelegging på eksamen mer enn doblet på 5 år ved norske universiteter. Det Krono som melder det I dag. Tilsammen så mottok 4 av landets universiteter nesten 3300 søknader om tilrettelegging på eksamen I 2020. Men I fjor så var det tallet oppe I nesten 6.

0: reise kronprinsen på tur når situasjonen hjemme så alvorlig.
1: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, like-minded partner blir det sagt at Japan innenfor mange områder. Og på denne reisen som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler. Og så det slik at vi akkurat nå står i en konferansesal i Tokyo. Der skal et seminar om norsk-arktisk samarbeid snart starte. Og på det feltet så det på en måte suksess allerede før besøket i gang. Jeg står her med Camilla Brekke, direktør i Polarinstituttet. Dere skal signere en avtale allerede den første timen dette besøket varer. Hva slags avtale det?
2: Ja, den avtalen vi nå skal signere, der har det norske og japanske Polarinstituttet blitt enige om en lang rekke fagområder innenfor naturvitenskapelig polarforskning som vi ønsker å styrke samarbeidet på. I tillegg til logistikk, som helt avgjørende for å kunne bedrive polarforskning i både Arktis og Antarktis.
1: Jeg forstår det sånn at det Japan som har vært interessert i mer samarbeid med dere om dette. Det jo stort fokus på nordområdet for tida. Hva verdi har det at Japan viser så stor interesse?
2: Ja, klart. Japan og Norge har jo en lang historikk i å samarbeide innenfor polarforskning. Og så det jo sånn at det japanske polarinstituttet har vært til stede i New Ålesund siden tidlig 1990-tallet. Og Norsk Polarinstitutt leder New Ålesund forskningsstasjon, og det ligger også til våres samfunnsoppdrag å etterse at forskningen som foregår i New Ålesund i tråd med den gjeldende norske forskningsstrategien for New Ålesund som til enhver tid.
1: Ja, nå skal det snart fylles her denne konferansesalen også med ikke bare norsk kronprins, men en japansk prinsesse også. Hva har kongelig og keiserlig tilstedeværelse og bety for noe sånt som dette?
2: Det at kongehus fra begge sider til stede her når vi skal signere denne avtalen, det understreker jo viktigheten av polarområdene, men det forteller også noe om den tida vi står i og hvor viktig det å samarbeide mellom Norge og Japan innenfor polarforskningen.
1: Takk skal du ha, Camilla Brekke. Direktøren for Polarinstituttet må nå gå og finne sin plass i salen, for det begynner precis når det kongelig og keiserlig tilstedeværelse.
0: Så det avtalt flere møter, Kristi Marie Skrede, mellom kronprinsen og den japanske keiserfamilien de neste dagene?
1: Ja, keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
0: Tusen takk skal du ha for at du var med oss fra Tokyo.
3: Klokken kvart på sju. Her overskriften i Nyhetsmorgen.
0: På Finn.no så det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv sammenlignet med guttekollektiv. Det egentlig ikke lov å velge bort leietaker på grunn av kjønn, men det finnes måter å snike seg unna loven på.
3: 4 sykepleiere som ble behandlet for Ebola forårsaket av Bundibugyo-varianten av viruset utskrevet fra et sykehus i Kongo. Vi skal straks snakke mer om det.
0: Og avhengighetsorganisasjoner bekymret over døgnåpen skjenk og gambling under fotball-VM. De redde for at Norge har mistet fotfeste i gledesrus over å endelig få være med.
4: For at de to farlige i seg selv, men når du kombinerer dem så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller konsum på natta mens VM pågår.
3: 4 sykepleiere har altså blitt friske fra Ebola-smitte. Kollega Tor Albert Frøsland, de har blitt erklært friske av en smitte som kjent for å gi en alvorlig sykdom, i flere tilfeller også ledet til død. Hvordan ble de egentlig friske?
5: Det enkle svaret tidlig til behandling etter at smitten bekreftet. Det forventes for øvrig at flere kommer til å bli friske, særlig når personer får denne diagnosen stilt ganske tidlig og får tilgang til behandling, og etter hvert som innsatsen for å bekjempe utbruddet trappes opp.

0: Vi kan høre på en av de fire som erklært frisk. Han fikk sin friskmeldingsbevis av selveste WHO-toppsjefen.
1: Jeg synes det er ved. Nous avons commencé les tours de ça.
0: Han vi hører her snakker jo fransk, da, så jeg får oversette litt. Han heter Eso Etienne, og han forklarer at da han kom på jobb på sykehuset, så begynte de med en visittrunde. De undersøkte noen pasienter, og på et tidspunkt begynte han å føle seg svimmel. Det var sånn det startet, forklarer han. Han tilkalte teamet sitt og sa at her er det noe som ikke stemmer. Så ble det målt blodtrykk av han, og det var veldig lavt. Så bestemte han seg for å hvile litt, og så noen minutter senere så begynte han å kaste opp. Så ble han testet hele 7 ganger før positivt svar, men deretter gikk det slag i slag, og han fikk raskt behandling.
2: Hva slags behandling fikk de da?
0: Det som er vanlig ved Ebola-infeksjon, som tilførsel av væske og salter da, for å motvirke dehydrering, dette gis gjerne intravenøst, oksygen ved behov, behandling av feber, smerter og kvalme, og behandling av eventuelle sekundære infeksjoner, og overvåking av blodtrykk, nyrefunksjoner og andre såkalte vitale funksjoner.
2: Mm. Samtidig undersøkes det om Ebola-smitten har spredt seg ut av Afrika. Det er jo mange som frykter det. Hvordan kan det ha skjedd i så fall?
0: Det er for øvrig litt uvisst, men en mann fra Kongo er isolert i Brasil grunnet mistanke om Ebola-smitte. Mannen fra Kongo har feber, ligger på isolat i Sao Paulo og har fått påvist en alvorlig hjernehinnebetennelse, men det er foreløpig ikke fastslått om han er smittet av Ebola.
2: Hvordan er smittetallene nå egentlig?
0: Ja, ifølge det afrikanske smitteverninstituttet, Afrika CDC, så er det registrert 1077 mistenkte Ebola-tilfeller i det pågående utbruddet. 246 personer har mistet livet.
3: Snøskuterkjøring skaper debatt også om sommeren. Tre partier på Stortinget prøver nå å lokke Fremskrittspartiet til å vrake avtalen de lagde med Arbeiderpartiet forrige uke. Det gjelder nemlig lov om motorferdsel i utmark, som da regulerer blant annet skuterkjøring, og i dag skal denne innstillingen legges fram. Høyre, KrF og Senterpartiet mener FRP solgte seg for billig. De sier at deres forslag gir mer frihet til folk flest og til kommunene, men svaret fra FRP, det er iskaldt.
4: Vi er et ansvarlig styringsparti som ikke driver med hopp- og sprettpolitikk, sånn som Senterpartiet blant annet gjør.
5: Bengt Rune Strifeldt fra FRP vet at denne lyden er musikk i ørene til velgerne hjemme i Finnmark. Mer enn hver femte norske snøskuter er registrert i det minst folkerike fylket, så her er det stemmer å hente. FRP har hittil vært på lag med Høyre, Senterpartiet og KrF i saken. De vil ha langt større frihet til kjøring i utmarka. Derfor ble de tre partiene tatt på senga, da FRP i forrige uke ble enige med Arbeiderpartiet om en ny motorferdselslov. Her er Erling Sande i Senterpartiet.
6: Nå slår FRP inn på et spor her som skal gi staten større styring, og det ender også i mer byråkrati.
5: Hans Edvard Asscher i KrF gir FRP ros for noe.
7: FRP har fått betydelig gjennomslag, vil jeg si, i forhold til å endre på det utkastet som lå der.
5: Men det er et stykke igjen til det FRP har stått for, hevder de. Nå prøver de å lokke FRP til å bytte side igjen for å få en enda mer liberal motorferdselslov. Erling Sande mener samarbeidet med Arbeiderpartiet gir for lite makt til kommunene, og at for mye fortsatt skal ligge hos statsforvalteren.
6: De velger å holde på en utforming av lova som gir statsforvalter fortsatt veldig stor innflytelse, og det betyr tilsvarende mindre påvirkning fra kommunene, det er mindre lokal makt.
5: Strifeldt er uenig. Han sier at statsforvalteren bare har den makten som følger av andre lover.
4: Veldig mange av de forslagene som Høyre, KrF og Senterpartiet har lagt på bordet, vil jo i utgangspunktet bare overstyre lokaldemokratiet og tre nye bestemmelser nedover ørene på lokaldemokratiet. Vi gir heller valgfriheten til kommunene så at de kan fatte de kloke beslutningene. Jeg har tro på at det sitter kloke folk rundt omkring i kommunene og kan håndtere det.
3: Reporter her var Knut Sverre Horn.
2: Det at oljemarkedet reagerer som en, hva skal vi kalle det, nervøs tenåring på hver minste uttalelse fra Donald Trump eller andre nøkkelaktører i Midtøsten, det kan jo virke både ulogisk og impulsivt. En liten uttalelse, og vips, så faller oljeprisen $10, og så øker den sakte men sikkert igjen, inntil en ny forsikring om et eller annet kommer, og så vips, så detter den $10 en gang til, og så det på den igjen. Det virker jo som om de som kjøper og selger helt ellevilt impulsive, men bak denne tilsynelatende emosjonelle avferden, så ligger det en kald og matematisk og algoritmestyrt logikk. Robert Ness, investeringsdirektør I Nordea Wealth Management. God morgen I Bergen.
8: God morgen, ja.
2: Kan du forstå at for oss utenifra ser ut som om markedet agerer som nervøse tenåringer eller små emosjonelle barn?
8: Ja, det ganske fascinerende egentlig, for når du ser oljeprisen vært oppe I $140, I dag nede I 89, som den enda lavere for noen dager siden. Og det selvfølgelig den spente situasjonen, Hormuz, hvor en femtedel av oljen ikke slipper gjennom. Nå det for så vidt noe som slipper gjennom, og vi har for 10% av oljen som ikke slipper gjennom. Så vi bruker lagre og lagre, så vi I teorien, hvis det fortsetter å evise, vil det mangel på olje, og da skal oljeprisen gå til himmels. Men interessant, vi har mange oljepriser. Vi har den spotprisen som vi snakker om hele tiden, og så vi også oljepris levert fram I tid, for eksempel fram om 7 år. Og det fascinerende der, at den ikke beveger seg I millimeter. Så når man handler olje med leveranse I 2032-2033, så den lagt på $68, uansett hva som har skjedd. Men det som har skjedd, og som vi følger med på, den spotprisen, det du må betale I dag, eller du må betale I august eller oktober, og den svinger mye, og det naturlig, for vi vet ikke når olje kommer til markedet. Hvis det tar lang tid, hvis den konflikten blir varende I flere måneder, så kan det bli så krise at oljeprisen må opp I $200 for at ting skal roe seg. Mm. Og så av og til tror du at det skjer, av og til tror du ikke det skjer, og dermed så blir det veldig store svingninger.
2: Men forklar hvordan markedet priser inn det som kalles risikopremien.
8: Ja, men så klart, normalt så vil du si at dette en spennende situasjon, det kan bli alvorlig ille, og så kan det løse seg, og så sier du, ok, det sannsynlig for at det blir alvorlig ille, det sannsynlig for at det løser seg, og så ender det opp med å falle litt, og ikke sånn veldig mye. Men det som fascinerende at markedene faller når det dårlige nyheter, stiger når det gode nyheter, og besynderlig nok så har Trump og USA greid å få det til å bli mer gode nyheter enn dårlige nyheter. Så før denne situasjonen skjedde, og til I dag, så det amerikanske aksjemarkedet opp med 10,5%. Det mer enn en årsavkastning du har fått på 3 måneder, så det veldig uvanlig egentlig. Så på tross alle de fale bort, tross alle ned til utviklingen, så har det vært en fest I finansmarkedene. Så den kanskje vanskelig å forstå. Men I hvert fall det som har skjedd.
2: Hva algoritmisk handel?
8: Nei, altså det handel hvor datamaskinen egentlig bestemmer, men det for så vidt ikke så enkelt. Det noe som laget regler for at hvis det skjer, så skal vi kjøpe det. Hvis det skjer, så skal vi selge det. Og det betyr at du kan handle lynraskt. Det betyr for eksempel at jeg vil kjøpe oljeaksjer hvis oljeprisen opp en dollar. Hvis jeg skal gjøre det manuelt, så må jeg først se på skjermen, ok, nå oljeprisen opp en dollar, nå tar jeg og kjøper. Men med algoritmen så går det bare via datamaskinen, sånn at det går et hundredels av sekund, oljeprisen går opp, så kjøper du aksjer. Så det en del av algoritmisk handel, og det stadig flere som gjør det. Og det betyr at bevegelsen kommer mye, mye raskere enn før, og så blir det større hvis det veldig mange som handler på samme måte. Mm.
2: Du, dagens globale markeder, de jo preget av det som heter just-in-time-leveranser. Det betyr at veldig få sitter egentlig med store lagre av noen ting som helst, men at varer da leveres akkurat når det trengs. Hva betyr det for det vi ser I markedene nå?
8: Nei, altså det er jo fascinerende. Altså hadde du vært litt mer sånn opptatt av risiko, så hadde du fått magesår av denne her situasjonen som skjer. Altså for du kan ikke forlenge situasjonen og si at ok, det ingen håp om at det skjer noe I Midtøsten. Den uroligheten kommer til å vedvare. Og hvis du da ser et halvt og frem, så verden virkelig store problemer. For vi greier oss ikke uten all den oljen vi trenger. Da stopper produksjonen opp, og da får folk mindre arbeid, og da handler de mindre, og da får vi en økonomisk nedtur. Men aksjemarkedet bare så selvsikre på at ting løser seg. Selv om når du ser på det som skjer med forhandlingene, så det vanskeligere å skje. Men med konsekvensene store med finansmarkedet veldig optimistisk for tiden, og tror at ting går greit.
2: Det mange ting som vanskelig å bli klok på, Robert Ness, men du klarte å hjelpe oss et stykke på vei, I hvert fall. Takk for at du var med oss I Nyhetsmorgen.
8: Bare hyggelig.
3: I morgen reiser de herrelandslaget I fotball til USA. Hele Norge gleder seg jo til fotball-VM, og Norsk Tipping forventer rekordbesøk hos Oddsen. Men avhengighetsorganisasjonen redd for at det noen som kan gå på smeller I de sene nattestimene når disse kampene skal spilles. Magnus Pedersen I Spillavhengighet Norge bekymret.
9: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpen. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her faktisk ikke bra.
10: Det sier Magnus

0: Pedersen I Spillavhengighet Norge. Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM, og denne kombinasjonen ikke heldig, mener Pedersen.
1: For at de to farlige I seg selv, men når du kombinerer dem, så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må også gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være gå hand I hand.
0: Direktør I Akan kompetansesenter, Siri Gåsmyr Stålesen, mener arbeidsplasser bør børste støv av retningslinjene de har for både alkohol, rusmiddelbruk og spill nå før VM starter. Det å minne om disse og hva som forventes på jobbdagen etter VM-kampene kan fort gjøre en forskjell, mener Gåsmyr Stålesen.
2: Det at du har drukket litt når du spiller, kanskje veldig trøtt hvis det sent på natt, det senker jo garden litt og gjerne også impulskontrollen. Så vet vi jo at tap av penger, det påvirker oppførselen til folk og faktisk også sikkerheten og arbeidsevnen.
0: Hjemmekampen til Bodø-Glimt mot Sporting den mest besøkte klubbkampen gjennom tidene på oddsen. Ole Martin Brattberg, som produktansvarlig for oddsen hos Norsk Tipping, tror at den rekorden kommer til å bli overgått under VM.
3: Vi forventer veldig store tall, spesielt da på Norge-Frankrike som går 21-0 på en fredag hvor mange sikkert også går ut I ferie samtidig.
0: Norsk Tipping skal nå være døgnåpne fra 3. juni helt til slutspillet I VM starter. Brattberg mener det naturlig at de skal ha utvidede åpningstider på grunn av interessen.
3: Vi kommer til å ha alle ansvarlighetstiltak på plass selvfølgelig også på natterstid. Og vi kommer til å følge dette tett med folk til stede 24-7.
0: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør I tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
4: Det stor spillelyst I samfunnet og vi ønsker å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
5: Reporter her var Hans Christian Rangnes, og en ting vi kanskje ikke trenger å gamble på I det hele tatt at det sommerfugler I magen på de kara som skal over dammen I morgen. En av dem som vet litt om hvordan det føles, som har deltatt I to VM for Norge. Han høy og har en legendarisk krøllete sveis, kommer straks til oss for å snakke om akkurat de sommerfuglene.
6: En podcast fra NRK.
7: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
8: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
7: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
8: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
6: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.
9: God morgen, folkens. Den første sommerdagen I gang. Det 1. juni, og her nyhetsmorgen.
5: Det det samme om man søker beboere til et jentekollektiv, og man søker beboere til et guttekollektiv? Hvorfor det I så fall så mange flere som bruker ordet jentekollektiv I sine annonser?
9: Forholdet mellom Polen og Ukraina ganske anspent nå. Det har det blitt etter at president Zelensky oppkalte en militær spesialenhet etter en nasjonalistisk guerillagruppe UPA.
5: Og så det mange gode grunner til å få seg sommerjobb som tenåring. Den første jobben du får, den påvirker nemlig lønna senere I livet.
9: Dessuten har vi spurt folk hva de tror landslaget I fotball skal gjøre de to ukene som igjen før fotball-VM settes I gang.
10: Ja, sist så drev de jo å trene med søppelsekker, så vet ikke om de har tenkt å gjøre det I år, men vi får se, de får vel bare bruke tida til å vende seg.
5: Nyhetsmorgen I dag ved Birger Kås Rjåsund og Marte Kåsa Arntzen. God morgen.
9: På Finn.no det altså 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv som guttekollektiv, og ifølge diskrimineringsloven så det egentlig ikke lov å velge bort leiretakere på grunn av kjønn, men det finnes noen måter å snike seg unna loven på. Det har 19 år gamle Alfred Bø fått kjenne på når han skal finne seg et sted å bo.
11: Vi 3 rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en juss.
12: Når 19 år gamle Alfred

0: Alfred Bø sender meldinger til utleggere, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
1: Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka fem på natta og helt kanalplass.
0: For det nemlig flere utleggere som bare vil legge ut til jenter. På Finn.no det 6 ganger så mange treff på ordet jentekollektiv som det på guttekollektiv. Og Bø merker at folk skeptiske.
1: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller?
2: Etter likestilling og diskrimineringsloven så det forbudt å diskriminere blant annet grunn av kjønn.
0: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det finnes måter å snike seg unna lova på.
2: Hvis det etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre for å trygge på inn i kulturen. Det kan være lov.
0: Men hva som faktisk saklig grunn til å forskjellsbehandle, det splid om.
3: Det ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad uten at andre skal komme inn, så låser man døren.
0: Advokat Tom Risa i Leieboerforeningen mener likevel at det for enkelt å sno seg unna.
3: Årsaken til det at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
0: Og det sender Alfred Bø på.
1: Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger. Sikkert 40-50 meldinger da. Hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10.
0: Dermed må han brette opp ærma når han først får komme på visning.
1: Jeg var faktisk på visning på søndag for 2 dager siden. Og da var jeg egentlig hjemme i Larvik da. Men da tok jeg tog på dagen, bare for å dra på den visningen. For det er liksom så sjeldent, da. Så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
4: Reporter her, det var Julianne Kyri Eikrem.
5: Så det anspent mellom Polen og Ukraina om dagen. Det hele skjedde etter at president Zelensky oppkalte en militær spesialenhet etter en nasjonalistisk guerillagruppe UPA. Ifølge polske historikere så myrda UPA rundt 100 000 polakker under 2. verdenskrig. Og før helgen så sa den polske presidenten at han kommer til å ville frata Zelensky den aller høyeste polske utmerkelsen, den hvite ørns orden, som en konsekvens av dette.
6: Maria Borsik viser frem et svart-hvitt fotografi av tanta skutt av ukrainske nasjonalister i 1943. Min tante løp bort for å ta hånd om sin baby. De begynte å skyte, og hun falt. Resten av familien ble tatt med i skogen og brent levende. Ser Borsik til TV-kanalen Polsat News. Polske medier flommer nå over av fortellinger om polakker som ble myrdet under krigen av OPA, en ukrainsk guerillahær. En historisk hendelse som lenge har gitt næring til andre ukrainske holdninger i Polen. Sist uke kalte den ukrainske presidenten en militær spesialenhet for OPAs helter. For mange ukrainere symboliserer guerillagruppen, ledet av den kontroversielle Stepan Bandera, Ukrainas kamp mot Sovjetunionen. Zelensky begrunnet navnegivingen med å gjenopplive de historiske tradisjonene til den nasjonale hæren, skrev han på sin offisielle side. I Polen har Ukraina-kritikken haglet, både i medien og fra presidentpalasset. Jeg har bedt komiteen som tildeler Kvit Ørn-orderen om å frata president Zelensky hans medalje under komiteemøtet neste uke, sa Karol Navrotsky. Med militær ære og en strøm av komplimenter fikk Zelensky den høyeste polske utmerkelsen av Navrotskis forgjenger for 3 år siden. Du en av de mest fortreffelige personene som har mottatt denne ordren for ditt arbeid med å fremme polsk-ukrainske relasjoner, sa president Duda, for han ga sin ukrainske kollega en varm klem. Nå tonen fra polske myndigheter en helt annen. Også statsminister Donald Tusk, som normalt taler nabolandets sak, kritisk. Dette et alvorlig problem. President Zelenskyjs avgjørelse krenker Polens historiske følsomhet, sa Tusk. Zelensky har foreløpig ikke svart på kritikken fra Polen, men en talsmann fra ukrainsk UD skriver: «Historien vår bekrefter at bare Moskva tjener på konflikter mellom ukrainere og polakker. OPA symboliserer kampen mot Moskvas imperialisme og ikke

0: mot polakka, skrev Jorge Tychy.
1: Og det sa vår korrespondent Sofia Paskiewicz. USA skal ha hjulpet flere titals skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene ifølge amerikanske medier, og det skjer samtidig som forhandlingene om å åpne stredet I stor grad har egentlig stoppet opp. Reporter Håkon Benjaminsen, hva det som skjer I Hormuz-stredet akkurat nå?
2: Det virker som dette først og fremst snakk om en hjelp der amerikanske styrker egentlig bistår lasteskip og tankskip til å følge en rute utenfor iransk farvann, sannsynligvis tett på nabolandet Oman. Så det sannsynligvis da ikke snakk om en ren militær eskorte, men heller bistand I form av informasjon og potensielt etterretning.
1: Betyr det at det trygt å komme seg gjennom stredet nå?
2: Nei, sannsynligvis ikke. Hormuz fremdeles I stor grad stengt for skipstrafikk, både av USA og Iran egentlig. Og vi vet at begge parter fortsetter å angripe og stoppe skip som forsøker å passere. Senest nå den siste uken hvor ett skip ble truffet av en iransk missil. Det har jo vært forhandlinger om å åpne dette stredet gjentatte ganger nå de siste ukene, og Donald Trump selv har sagt at en avtale nær, men per nå så har lite endret seg.
1: Vi snakket jo nå for noen minutter siden om oljeprisen og hvordan den driver og hopper opp og ned for tiden, og nå I morgentimene så den på vei oppover mot $100 igjen. Det et stykke dit, men den peker den retningen. Det at skip nå kommer igjennom stredet til en viss grad I hvert fall, hva kan det bety for oljeprisen?
2: Sannsynligvis betyr det ikke veldig mye. Dette her snakk om ganske få skip totalt sett. Ifølge avisen New York Times så det snakk om 70 skip som har passert de siste tre ukene. Så det alt I alt en dråpe I havet sammenlignet med antall skip som passerte før krigen startet. Da snakket vi 100 pluss skip som passerte hver dag, tusenvis I løpet av en måned, så dette her har knapt noe å si, sannsynligvis.
1: Håkon Benjaminsen, takk skal du ha.
3: 1. juni I dag nærmer seg sommerjobb for mange, og de som jobber på sommeren, de tjener bedre I voksen alder enn de som ikke fikser sommerjobbet. Det sier arbeidsinkluderingsministeren, som vil at flere skal åpne dørene for nettopp sommervikarer. Vi har møtt to jenter I Vestland som går en travel arbeidssommer I møte.
4: Jeg synes det har vært veldig kjekt å kunne tjene sine egne penger.
5: Snart bytter 18 år gamle Ingeborg Åsen ut skolearbeid med sommerjobb på sykehuset I Førde. Tiril Hillesøy Hestad går også en hektisk sommer I møte.
6: I år så skal jeg jobbe både på tilbords og i bu- og miljøtjeneste I Førde.
5: 7 av 10 unge har sommerjobb slik som de to venintene I Førde. Og det det lurt I, sier fylkesdirektør I NAV Vestland, Bjarte Hysing Olsen.
7: De som tidlig debuterer I arbeid, de ser vi at det statistisk også går veldig bra med videre.
5: Også NHO stemmer I. Sondre Olsen sier sommerjobb en vinn-vinn-situasjon.
8: For mange bedrifter så jo dette kjempeviktig, fordi de trenger flere folk når det ferieavvikling for andre, så det klart at de helt avhengig av det, mange av bedriftene.
5: Tal fra LO syner at 60 000 ufrivillig står uten arbeid I sommer. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier de jobber for å få de unge ut I arbeid.
9: Altså, så det tydelig på å oppfordre arbeidsgivere til å vurdere om de kan ta inn annen, eller kanskje flere ungdommer I sommer.
5: I Vestland har en sommerjobbkampanje fått fart på sakene, og her ble det utlyst 1000 flere sommerjobber I fjor enn året før. I Sunnfjord kommune til dømes kan en I år gi 70 unge sommerjobb, et stort byks fra tidligere år. 18 år gamle Tiril Hillesøy Hestad I Førde fikk en av sommerjobbene sine nettopp gjennom kommunens ordning. Hun og venninne Ingeborg Åsen har følgende råd til andre som står uten jobb I sommer.
4: Bare det å være veldig på og ikke gi seg.
1: Reporter her, det var Astrid Solheim Korsvold.
3: Og noen som på og ikke gir seg, men som likevel tar sommerferie, det de på Stortinget, programleder I Politisk kvarter, Håvard Grønli.
10: Ja, det jo nedtelling til sommerferie for mange nå, og på Stortinget så betyr det innspurt I flere forhandlinger. Det to som sikter på å komme I mål denne veka, revidert nasjonalbudsjett og den oppdaterte langtidsplanen for forsvaret. Og I Politisk kvarter I dag så skal vi innom begge. MDG har kravd i budsjettforhandlingene at Oslofjorden skal berges. I det ligger også et krav om å tenke på nytt om bygging av en ny utvidet sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Målet med den fabrikken er at den skal bedre Europas militære forsvarsevne. Problemet er at den bidrar til mer forurening av den syke fjorden.
3: Og det skal MDG få lov å diskutere med Høyre før de tar ferie i politisk kvarter klokka 7.45.
1: Stadig flere studenter ber om spesiell tilrettelegging når de har eksamen. Tall som avisen Krono har hentet inn viser at dobbelt så mange søkte om tilrettelegging ved landets universiteter i fjor, sammenlignet med for 5 år siden. Og ved Universitetet i Oslo er det særlig psykiske lidelser som er årsaken til denne økningen. Reporter Mariana Ytreide, hva slags tilrettelegging snakker vi om her?
11: Studentene de ber om mer tid på eksamen, for eksempel om at de får sitte 1 time lenger. De kan be om å få sitte på en skjermet plass eller i enerom. De ber også om å få hvile seg eller låne utstyr som avlaster en vond kroppsdel. Og student Navisa Fala Sade, hun forteller, akkurat som hun gjorde til Avisa Krono, at hun må sitte på en skjermet plass.
12: Det som jeg har jo mine egne utfordringer. Fordi hvis jeg blir plassert sammen med andre, så mister jeg konsentrasjon. Og da har jeg ikke sjanse å fullføre eksamen når du sitter med 100 stykker, noen står og noen drar på det, noen snakker, og så videre.
11: Ja, for hva er det som er vanskelig for deg?
12: Konsentrasjon.
1: Hvor stor økning snakker vi om her egentlig?
11: Avisa Krono har sjekket med 4 universiteter i landet, og i fjor så var det over 6000 studenter som ba om dette, mens for 5 år siden så var det halvparten så mange, altså da var det 3000. Og det har vært spesielt kraftig økning ved universitetene i Oslo, det vil si OsloMet og Universitetet i Oslo. Universiteten i Bergen og Stavanger, de har også en økning, og der er økningen på omlag 30-60%. Og dette er altså tall om hvor mange som søker om tilrettelegging. Ved NTNU i Trondheim så har de tall på hvor mange som faktisk får tilrettelegging, og der var det i fjor flere enn noen gang.
1: Hva sier Universitetet i Oslo om økningene?
11: Universitetet i Oslo sier til Avisa Krono at stadig flere at de jobber med å få ut dette til folk, og at det er psykiske lidelser da, særlig som er det som er vanskelig. Og de sier at de når ut til folk via plattformer og nettsider, at tilgjengeligheten rett og slett er blitt bedre. Og så sier de at folk finner ut av dette og at de snakker sammen. Og en avisa Fala Sade sier at hun har migrene og at tilrettelegging betyr mye.
12: Forskjellen blir jo lettere for meg å fullføre eksamen. Jeg har ikke sjanse hvis jeg sitter med 60 stykker, eller 100 stykker, eller 40 stykker. Det påvirker konsentrasjonen.
11: Det har vært litt snakk om at noen utnytter systemet. Hva tenker du om det?
12: Nei, det er totalt feil. Kanskje det finnes noen. Man vet aldri, jeg kan ikke snakke på vegne av alle, men da er det tull, fordi hvis noen mener så ødelegger de for alle andre som er helt avhengige av det.
11: Når er det du skal ha eksamen nå?
12: Fredag, og da skal jeg sitte på et sånn grupperom sammen med en eksamensvakt, og da har jeg fått 1 time ekstra også.
11: Ja, for Bergenske Tidene, de har blant annet skrevet tidligere at det er mange studenter som utnytter dette, men Krono har snakket med Universitetet i Oslo, og de sier at hver student får naturlig nok en egen vurdering, og i den så må de legge ved dokumentasjon fra en lege eller en fagperson som bekrefter at de gjør, som Navisa her, faktisk trenger denne hjelpen.
1: Marianne Ytreide, takk skal du ha.
3: Klokka er 07.15. Du følger Nyhetsmorgen.
1: På Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv som guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn.
3: I dag starter rettssaken etter Kampen-drapet. Tamima Nibras-Johar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet i fjor sommer.
1: Og mange uroer seg for hva sprøytemiddelrester på frukt og grønt gjør med kroppen. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser nå at PFAS-eksponering kan være undervurdert.
3: De rekker akkurat en privat landskamp mot Sverige før det bærer over dammen til USA. Og når landslaget kommer dit, så skal de tilbringe 14 dager i Greensboro i Nord-Carolina. Og der er det meldt over 30 grader ut uka. Vi har hørt med folk på gata i Vestfold om hva de tror fotballlandslaget skal gjøre i de to ukene før startskuddet går.
13: Nei, det blir vel orientere seg litt, tenker jeg, om hva som både venter de, og selvfølgelig da lade opp. Får håpe det at de bare får den gode lagfølelsen.
14: Har du tips til hvordan de skal få det?
13: Nei, da gjelder det å henge mye sammen da, involvere seg i hverandre, chille og spille og kose seg og ja, bli gode venner.
15: De er veldig travle og er sikkert sosial og trener mye og sånt og kikker. Gleder seg sikkert.
14: Skal du se på fotball-VM?
15: Jeg tror ikke det, for de har kamp. Jeg har en boksingkamp.
14: Å, du bokser?
15: Ja.
14: Men du, hva tror du de skal gjøre på de to ukene?
15: Jeg tror de må trene godt. Og de må passe på deres helse. Det veldig viktig.
14: Hvordan gjør man det da, på best mulig måte, tenker du som utøver selv?
15: Så de må spise godt. Og så de må ha veldig mye vitaminer og proteiner. Trene, de må løpe, liksom. Gå på trening. Pass på og trener på fotball veldig mye, for de har en kamp, viktig kamp, liksom. Så de må passe på det.
14: Og så er det ganske varmt der borte. Hvordan skal de klare å tilpasse seg over 30 grader?
16: Ja, sist så drev de jo å trene med søppelsekker, så jeg vet ikke om de har tenkt å gjøre det i år, men vi får se. De får vel bare bruke tida til å vende seg.
17: Drikke mye vann.
18: Ja, drikke mye vann. Det blir jo dyrt.
14: Hvordan skal de klare å akklimatisere seg, tror du?
15: Det vel ingen svar på, egentlig. Overleve.
13: Det har jeg tro på at de gutta, som spiller her på så mange ulike arenaer, det har de god kontroll på. Så jeg ikke bekymret for det.
1: Det var Helena Rønning som snakket med folk om fotballlandslaget.
3: Dan Eggen, du var med i VM både i 94 og 98. Velkommen til Nyhetsmorgen.
19: Tusen takk.
3: Hvor bekymret du med tanke på siste taler her? For forberedelsene i 30 grader?
19: Nei, nå ikke jeg ekspert eller sånn, men jeg bekymret. Jeg tror det en stor usikkerhetsfaktor, og at vi vanskelig kan ha kontroll over det, egentlig. Ja. Altså, vi har mange spillere som vant til å spille i land og har spilt under varme, men sånn som jeg husker det, og sånn som jeg tror det det noe helt annet. Når du opp mot 40 og mer, så blir alle ting ganske forskjellige.
3: Fortell hvordan det var da du satte deg på flyet i 94.
19: Det var jo mange ting, men jeg var jo veldig spent. Jeg kom med litt sånn til sist i den gruppa. Ja,
3: du ble jo omtalt som liksom Drillos ukjente spiller, VM-bomba.
19: Det riktig.
3: Ja.
19: Og så det mange grunner til det. Altså, jeg spilte jo ikke Norge og var ikke, hva skal man si, selvskreven på forhånd i det hele tatt. Og jeg var en av de fem siste som ble tatt ut noen uker etter de første 16 eller 18. Og da gikk mange i pressen i hvert fall og bare ventet på og spekulerte i og hvem kunne det være de siste og avslørte nye muligheter, og jeg var ikke en av dem, så derfor så ble det litt overraskende til slutt når jeg ble tatt ut, og egentlig jeg og mange ble tatt litt på senga, men det gjorde jo at det for meg så var det ekstra, hva skal man si, nytt og annerledes, og jeg var både spent og nervøs.
3: Ja, hva gjorde du for å takle de følelsene best mulig?
19: Nei, sånn som jeg husker det, så gjorde jeg egentlig ingenting, fordi det gikk ganske fort at jeg ble tatt ut av en haug med praktiske ting, og jeg bodde i København, og skulle fort hjem, og så masse presse, sånn at det gikk egentlig slag i slag, og så fikk vi jo noen dager hjemme. Men jeg husker ikke detalj, men det var noe sånn som jeg tror det er nå. Og så møtes man, og så ganske fort, og så flyr man bort.
3: Ikke sant? Ja. Og så begynner det å skje. Vi hopper 4 år frem i tid til 98 og hører litt på dette.
20: Og Bjørneby.
21: Ja, ja, ja,
20: ja, ja, ja, ja. Det utligning igjen. Og det sannelig meg, Dan Eggen, som på en slags måte har vært syndebukken her ved de to første skåringene. Det 2-2. Det Dan Eggen. Det Dan Eggen som bringer balanse.
1: Dan Eggen som bringer balanse. Hvor mange ganger har du hørt den setningen, Dan?
19: Egentlig ikke så mange, men det morsomt å se, og flott å se egentlig.
3: Ja, du smiler når du ser det nå, men du ser ganske alvorlig ut på skjermen der.
19: Ja, men jeg var ung og urutinert og misfornøyd med den kampen hittil, og det føltes veldig deilig og bra å få skvart, og yes, og det var jo litt sånn. Jeg tror Drillo sa at det der den beste scoringen han har vært med på, og det ikke fordi det vakkert, men det fordi at det viser et sånn trøkk og et frispark, og så får vi ikke skvart med det samme eller sånn, men det kommer flere, og det

0: er liksom litt sånn som vi prøvde å få til, og som egentlig alle prøver å få til. Men det morsomt å se det nå.
1: Hva forskjellen på å reise til VM og det å ha et stort proft klubblag å spille sammen med fra uke til uke?
0: Den ganske stor, selv om man I prinsippet gjør det samme. Da. Og nå jo, altså, vi har mange flotte spillere vi på laget som I store sammenhenger og klubber, så det ikke liksom det som avgjørende forskjellig. Men du kommer med en gjeng som du ikke med til vanlig, og jeg tror at de norske gutta, vi har en fin tradisjon for å være sammen. Altså det kult, og de gleder seg, og de kjenner hverandre litt, og så blir det godt å se hverandre igjen.
2: Og spiller sinnssykt mye kort sammen.
0: Ja, og sikkert andre ting. Og så blir det litt sånn at du... det jo lenge da, og så det noen her som veldig viktig, og så det noen som ikke viktig, og så skal du være sammen, og det ikke så mye sånn...
1: Og hva skjer I den balansen der, tror du?
0: Nei, altså vi ganske flinke, men det lang tid, og det vil kunne slite og tære litt på, og man kan forberede seg litt med liksom, hva skal man gjøre, en og andre og sånn, og det, det en faktor, og det kan fort bli... ikke kult, eller kjedelig, I hvert fall for noen, og man får ikke en sånn... flott, jevn oppover stigning for å forberede seg optimalt for å gjøre det best mulig I de kampene som kommer hver femte dag, eller hva de gjør, en liten stund og kanskje lenger.
1: Ja, hvordan opplevde du det? Den oppladningen, hvem var du med sammen med? Hva gjorde dere?
0: Nei, jeg var litt ny I gruppa, jeg kjente ikke så mange, men null problem, og hyggelige folk, alle I støtteapparat, og man gjør ting, og jeg også kortspiller, jeg synes det morsomt, og så liksom, det nok ting sånn, men man I en liten boble, og den synes jeg egentlig var litt vanskelig etter hvert, og nå, det var litt forskjell på de to VM-ene som vi snakket om, I USA så spilte jeg ingenting, og da blir det litt langdrygt du liksom ikke, det tar ikke helt av mens I Frankrike så var jo med og hele tiden og viktig og sånn sånn at litt annerledes men den settingen med at man så stengt og det ikke noe liksom, rom utenfra og så tror jeg det veldig mye mer sånn medietrøkk og ting man ikke skal og sikkerhet og det ene og det andre sånn at det blir sikkert enda tettere nå enn det har vært før
1: Et råd fra Dan Eggen, det gjengen som skal dra over helt på tampen, veldig kort.
0: Nei, glede seg og kose seg, og det så stort og morsomt. Og så det litt sånn, på det sportslige nivå, så det jo liksom at man skal langt, man skal videre hele tiden. Og det jo liksom forskjellen mellom de landene som gjør det bra, de jo der hver gang, og vet litt hvordan det Vi har en veldig ulempe der, for det har ikke vi.
1: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen for å guide både oss og de som skal dra.
3: Jo, selv takk.
2: Det mange ting å glede seg til, og I dag det mange som gleder seg over ting som skjer I norske elver og vassdrag, for I dag starter nemlig laksefiske mange steder I landet. Også I år det strenge restriksjoner på fiske etter at fangsten... Nei, nå her, hei. Hei og hå.
1: Vi skulle snakke om frukt.
2: Ja, jeg begynte å snakke om ting som skulle skje klokka 7:50 I stedet. Laksefiske, men folkens gleder dere til det, fordi at laksefiske noe vi skal snakke om etterpå. Nå derimot, som vi varslet for 10 minutter siden, mange uroer seg for hva sprøytemiddelrester på frukt og grønt gjør med kroppen. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser nemlig at PFAS-eksponeringen kan være undervurdert. Småbarnsmor Jeanette Sundøy Johansen nøye med å renske frukten hun gir til sønnen.
4: Tar jeg en halv liter vann, blander jeg med en teskje natron.
5: I en metallbolle fylt av vatten og natron, legger Jeanette Sundøy Johansen den nyinnkjøpte bæra for å trekke I 15 minutter. Hvis hun ikke får tak I økologiske bær på butikken, det dette som må til før sønnen får smake.
4: Da det det som ikke økologisk, I håp om å få bort mer sprøytemiddelrester.
5: Da hun skulle begynne å gi sønnen fast føde, ble hun mer opptekende av ren mat og ferske råvarer. Hun opplevde at det var vanskelig å finne informasjon om hva produkt som hadde blitt brukt på maten hun kjøpte.
4: Det ganske så neddyssa, og snakker du for mye om det, så kan du fort bli stemplet som litt hysterisk. Men for meg så ble det veldig viktig, og jeg føler det at det ganske urovekkende, all sprøytemiddelrestene som faktisk med på frukt og grønt.
5: En ny undersøking fra Folkehelseinstituttet viser at PFAS-eksponeringen I Norge kan være undervurdert. I undersøkingen har PFAS-stoffet TFA blitt funnet I norske blodprøver for første gang. Seniorforsker ved FHI, Line Småstøen Haug, forklarer at funnet ikke automatisk betyr at det en risiko for oss.

0: det at man finner stoffer i kroppen betyr ikke i seg selv at det utgjør en risiko. Det kommer altså an på både mengden man får i seg og hvor giftig stoffen er.
1: PFAS-stoff blir ofte kallet for evigvarende kjemikal fordi det ikke blir brutne ned i miljøet og kan hope seg opp i kroppen. Det varierer hvordan vi får i oss stoffer, men det kan mellom annet være gjennom mat, drikke og fra lufta. Småstuen Haug forklarer at så lenge mat og drikke er største kjelde til eksponering av PFAS, vil det alltid være et nivå av det i kroppen.
0: Det er ikke sånn at hvis vi slutter å bruke produkter med PFAS i dag, så vil det bety at vi ikke har noe i kroppen i morgen. Så er det jo sånn at for noen av disse PFAS-ene, så fant man jo ut at mer enn halvparten av den europeiske befolkningen får i seg mer enn det som man mener er trygt. Så det er jo absolutt grunn til bekymring.
1: De nye funnene har fått matformidler Kristoffer Gregersen til å reagere. Han kobler dem til enkelte moderne sprøytemidler som blir brukt på frukt og grønt. Småbarnsfaren er spesielt bekymret for barna fordi kroppen deres er i utvikling.
2: Det synes jeg er skremmende. Det er jo sånn at vi blir oppfordret til å spise mer frukt og grønt, spesielt barn også. For det er vel det jeg ikke savner, det er mer åpenhet fra mattilsynet og myndighetene sin side, og hva vi faktisk spiser og hva maten vår er faktisk behandlet med. Da.
1: Seniorrådgiver i mattilsynet, Julie Testal Haaland, skjønner at flere synes det er vanskelig å orientere seg i debatten om hva som er sunn og trygg mat. Hun peker likevel på at det er tydelige regler for plantevernmiddel.
3: Det er strenge regler for godkjenning av plantevernmidler, og det er strenge regler for bruken av plantevernmidler, og det er strenge regler for hvor mye rester det kan finnes i maten. Og her setter vi grenseverdiene så lavt som mulig, basert på den kunnskapen vi har om innholdet.
4: Bama-gruppen skriver til NRK at bruk av plantevernmiddel er strengt regulert, og at de gjennomfører flere tusen årlige analyser for rester av plantevernmidler på produktene de skal ha ute i norske butikker. Reporter her, det var Ingeborg Børve Skjold. Lyst på verdenskjent kunst i stua di, og ikke har lyst til å dra til Munch-museet hver eneste dag. 37 av Edvard Munchs verker blir nå tilgjengelig digitalt for dem med Samsung kunst-tv-modeller, altså dette kunstabonnementet til Samsung. Den digitale samlingen omfatter blant annet verk som Skrik, Livets dans og Melankoli, samt flere verk fra Munch-museets samling. Straks, Jon Brannes klar med siste nytt.
5: En podcast fra NRK.
6: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
7: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
8: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Å lytte til elevene skal få ned fraværet i skolen, sier nye retningslinjer. Tamima ble drept på jobb for barnevernet. I dag starter rettssaken. Og mannlige studenter møter fordommer når de skal leie bolig.
9: Med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalpjass.
8: God morgen. Vi skal begynne med nye retningslinjer, eller forslag til det, mot fravær i skolen. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag, står det der. Tiltakene som sendes på høring fra utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn i skolen. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker blir lyttet for dårlig til.
10: Det som har skjedd er gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
11: I forslagene som legges frem for å få ned fraværet, står det at elever som sliter med fravær skal få velge seg en egen kontaktperson på skolen. Det er skolens oppgave å sørge for at det er tillit mellom foreldre, skole og elever. Hvis eleven og foresatte ønsker det, kan skolen tilby hjemmebesøk. Og eleven bør selv få lov til å være med og planlegge og legge opp møter som handler om eget fravær.
12: Det er veldig mange elever med veldig ulike behov på norske skoler, og dersom elevene selv skal få lov til å bestemme mer, blir det ikke kaos da?
10: Nei, vi tenker jo nettopp at elevstemmen viktig å få frem, og så det skolen og alle de som jobber rundt skolen som de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva det vi nå trenger å gjøre videre.
13: Jeg tror nok at det veldig viktig at man har en god elevmedvirkning, men samtidig så det sånn at det løser ikke problemene alene.
11: Det sier leder i utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
13: Det fryktelig viktig at man har tilstrekkelige ressurser og fagfolk, så man settes godt i stand til å følge opp de ungene som har et bekymringsfullt høyt fravær.
10: Ja, da drar du opp en større bemanningsdebatt enn det vi har vurdert her.
8: Sa utdanningsdirektør Morten Rosenqvist til reporter Marianne Ytreide. USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Og dette skjer samtidig som USA og Iran fortsetter å angripe hverandre. Reporter Håkon Benjaminsen, hva siste nytt fra Persiabukta?
14: Det virker som dette først og fremst snakk om at amerikanske styrker hjelper skip passere Hormuz-stredet langs en rute utenfor iransk farvann, sannsynligvis ganske tett på nabolandet Oman. Så dette altså ikke en ren militær eskorte, men heller bistand i form av informasjon og sannsynligvis etterretning.
8: Det blitt tryggere å passere Hormuz-stredet med dette?
14: Nei, Hormuz i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran.
8: Hva skjer med oljeprisen da, Håkon?
14: Sannsynligvis ikke veldig mye. Det skal være snakk om omkring 70 skip som har passert Hormuz-stredet ved hjelp av USA de siste tre ukene. Det en dråpe i havet sammenlignet med det vi så før krigen. Nå kanskje vi har 2-3 skip om dagen. Før krigen så snakket vi omkring 100 skip, cirka. Så fremdeles det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persia-bukta.
8: Oljeprisen har steget til over 93 dollar nå. Vi kan jo minne om at den var 70 dollar før USA og Israel angrep Iran 28. februar. Takk skal du ha, Håkon Benjaminsen. Vi skal hjem igjen, for på Finn.no det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, så finnes det måter å snike seg unna det på.
9: Vi tre rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en juss.
15: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleger, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
9: Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalplass.
15: For det nemlig flere utleger som bare vil legge ut til jenter.
16: Etter likestilling og diskrimineringsloven så det forbudt å diskriminere på grunn av kjønn.
15: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det finnes måter å snike seg unna loven på.
16: Hvis det etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre for å trygge på innerkulturen. Det kan være lov.
15: Det advokat Tom Risa i Leieboerforeningen uenig i.
17: Det ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad, så låser man døren.
15: Men det hjelper ikke med diskrimineringslov når utleggerne ikke svarer. Så Alfred Bø må bare brette opp ærma når han først får svar.
9: Jeg var faktisk på visning for 2 dager siden, men da tok jeg tog på dagen. Bare for å dra på den visningen. For det liksom så sjeldent, da. Så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
8: Reporter her var Julianne Curie Eikre. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann etter drapet på Kampen i Oslo i fjor. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. Georgia Wilms ble først siktet også for terror, men I retten han bare tiltalt for drap. Aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller forklarer hvorfor.

0: påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
1: Under et fengslingsmøte i april i år erkjente den tiltalte for første gang straffskyld for drapet. Et sentralt bevis i saken er den tiltaltes egen forklaring. Flere ting blir viktig å få belyst under rettssaken, forteller Sløsser Møller.
0: Først og fremst bakgrunnen for drapet. Tiltalte erkjenner å ha begått drapet, men for oss blir det viktig å belyse hvorvidt drapet var planlagt, hva slags motiv han hadde og så videre.
1: I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.
0: Forvaring er jo en ubestemt straff som idømmes de farligste forbryterne. Vi vil vurdere om vilkårene for forvaring foreligger når alle bevisene er ført.
2: Hva skal til for at du som statsadvokat vil legge ned påstand om forvaring i denne saken?
0: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten idømmer forvaring.
3: Det er satt av 9 dager til rettssaken i Oslo tingrett, og reporter her var Jens Christian Sundby. Hele Norge gleder seg til fotball-VM, sies det, og Norsk Tipping forventer spillrekorder på oddsen. Organisasjoner som jobber mot avhengighet frykter at mange kan gå på smeller i sene nattetimer mens det spilles fotball i Nord-Amerika. Blant dem Spillavhengighet Norge og Magnus Pedersen.
4: Så det er veldig problematisk at vi har et spilltilbud som er åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene er åpne. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hei, det her er faktisk ikke bra.
5: Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM. Og denne kombinasjonen er ikke heldig, mener Pedersen.
4: For at de to er farlige i seg selv, men når du kombinerer dem, så er de ekstra farlige. Så det er ingenting vi ser som er bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må også gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være gå hand i hand.
5: Det er Lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør i tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen er at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
6: Det er stor spillelyst i samfunnet, og vi ønsker å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
3: Reporter Hans Christian Rangnes, NRK Dagsnytt var ved Arild Svalbjørg, og i studio Jon Brandes.
7: I dag starter laksefiske mange steder i landet, altså i år under strenge restriksjoner etter at fangsten i fjor var den nest laveste. Bare 2024 var lavere. Vi skal til Osfossen i Osen. Man skulle jo tro, reporter Håvard Heggen, at du sto ved en foss, men det gjør du altså ikke. Det er en nydelig, flat lakselv bak deg der.
8: Ja, her er en lakselv, men det er også en foss rett der oppe, som dere ser. Nydelig foss. Ja,
7: der er fossen.
8: Ser et fint stryk. Ja, ja, ja. Ser et fint stryk lenger nede. Der ene laksefiskeren etter den andre nå kommet i gang, og jeg spente nå på denne første dagen. Da. Og jeg har med Kim André Herstad, guide og fisker. Du var oppe ganske tidlig natt, men det var flere av dere som var her tidlig, var ikke det sånn?
9: Vi var i gang rundt midnatt. Hadde lite økt også, og så var det noen morgenfugler, så var det 4:15 var det vel vi var i gang for fullt. Da.
8: Så det gjelder å være A-menneske når du er laksefisker?
9: Det kan være en fordel. Det er absolutt.
8: Og hvordan har det gått denne første dagen? Det går rykte om at dere har fått en skikkelig bra laks.
9: Har fått en fin laks på land. Et par stykk som har vært borte og mistet en fisk, men kun en som er landet til nå da.
8: Og hvordan er spenningen for dere som er laksefiskere nå, denne første dagen egentlig?
9: Nei, hva man skal si? Julaften, nyttårsaften, 17. mai, alt er nå egentlig inn på en dag da.
8: Det kribler

0: napp enn ellers.
1: Ja, det jo mindre fisk, så da blir det litt færre kamper gjennom sommeren.
0: Så det tar lengre tid mellom hver gang du får napp?
1: Ja, det stemmer.
0: Hvordan er dialogen mellom laksefiskerne for å holde mot oppe da, i sånne type situasjoner?
1: Nei, vi laksefiskere er vel kjent for å ha mange teorier om det ene og det andre. Og, så vi prater om i stad at skodda ligger litt lavt i dag. Og, så, eller så har man alltid tidligere år man enten har et bilde eller kan slå tilbake eller noen skrytehistorier.
0: Ja, for nå er det jo bra med regnet. Jeg tenkte automatisk at det var godt bra for laksefiske. Men så kom du jo og snakket om skodda med en gang. Hva er det med skodda?
1: Nei, hva er det med skodda her? Nei, det er vel noe med trykket i lufta som gjør til at stort sett er det alltid noe dårligere fiske når skodda ligger sånn som vi gjør nå. Da.
0: Du får ta et lite kasse, og vi ser litt teknikken. Hvordan du gjør det her?
2: Ja, nå har vi ventet så lenge at snøret sitter fast i
0: bånd. Det har kommet fast i bånd, ja. Det er min feil. Det må jeg ta på min kappe. Men ok, som en erfaren laksefisker så får du vel det løs, jeg tror.
2: Men jeg tror ikke du får
0: et kast fra meg nå. Nei, jeg skjønner. Ok, jeg tror vi får stoppe det her også. Men i alle fall, laksefiske er i alle fall i gang, og så får vi se hvor dette her går utover formiddagen.
3: Reporter Håvard Heggen med oss fra elven der store fangster skal tas i løpet av dagen. Dette er Nyhetsmorgen, NRK P2, NRK 1 og alltid nyheter og apper og det hele. Klokken er straks 7:45. Det er straks Politisk kvarter med andre ord. Liten nyhetsoppdatering først. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det slås fast i de nye nasjonale retningslinjene mot fravær i skolen. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann etter drapet på Kampen i Oslo. Og luftvernet i Kuwait er reaktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet, opplyser hæren der. Det er 1. juni i dag. Det betyr første sommerdag, og selvfølgelig også det begynner å nærme seg sommerferie for enkelte. Og hvordan det kommer til å prege Politisk kvarter i dag, ja, det gjenstår å se om det er feriestemning eller debattglade mennesker i studio. Håvard Grønli er i det minste klar med sine gjester.

0: bedre forsvarsevna raskt. Alle vil berge den sterkt forurena Oslofjorden. Men hva gjør vi dersom to omsyn står mot hverandre? Politisk kvarter skal handle om den militære sprengstofffabrikken som blitt tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Etter ønske fra regjeringen blir det planlagt en utviding av fabrikkanlegget til selskapet Chemring Nobel, som produserer militært sprengstoff brukt i for eksempel artillerigranater, luftvernmissil og presisjonsvåpen. Det som blir levert herfra er viktig for hele Europa, og det trengs mer. Planene om å bygge nytt ved eksisterende fabrikk på Hurumlandet vest for Oslofjorden er ute på høring nå. Men MDG fortalte gjennom NRK før helga at å berge den syke Oslofjorden er et viktig krav fra partiet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. I det utspillet ligger også krav om en ny vurdering av plasseringen av den nye sprengstofffabrikken. Og hva er natur- og miljøargumenter for det, stortingsrepresentant Une Bastholm?
1: Ja, dette er et stort sammenhengende friluftsområde, altså Hurumarka, som også har en del gammel skog, og det er en av de få større områdene sammenhengende i Asker kommune, i et område av Norge, rundt hovedstaden, som ellers er mest tett befolket i hele Norge. Sant? Og så har du i tillegg det at utslippene fra en sånn ny fabrikk, altså utvidelse av fabrikken, vil gi store nye utslipp av nitrogen til Oslofjorden. Og regjeringen kan ikke si hvor mye det kommer til å være. De har ikke satt kravene enda. Det ligger ikke som premiss i det hele tatt i arbeidet der det ligger nå. Så vil de jo måtte ha en utslippstillatelse etter hvert. Men i det du har egentlig bestemt deg for å legge fabrikken og et stort lager, alt det her, og det skal til sammen bli over flere hundre fotballbaner, som nå skal lage hull i et sammenhengende friluftsområde. Når de først har bestemt

0: seg for det, som I seg selv ganske spinnvill I det, synes jeg, så fanger jo bordet, det forstår alle, og I det Kemring Nobel sier at vel, vi klarer bare 80% rensing, for eksempel, så vil de jo måtte gi den utslippslatsen.
1: MDG mot at Norge produserer mer militært sprengstoff, eller bare mot at vi produserer det akkurat her?
0: Vi spesielt imot at man lande på en beslutning, og det det man har gjort her. Man har veldig tidlig sett seg ut Hurumarka, fordi det har nærhet til eksisterende anlegg, før man gjør en skikkelig vurdering av skaden. For det her et område som vil gi altså, stor naturskade, dobbelt naturskade både til Oslofjorden og til Hurumarka, hvis du, hvis du går for den lokasjonen. Så vi jo ikke imot, og vi vil jo til og med si at det viktig at Norge med å bidra til å øke beredskapen til Europa. Det jo demokratiet vi her skal forsvare. Vi må passe på at vi ikke da angriper demokratiet og tilliten som folk skal ha til prosesser I Norge.
1: Hvordan angriper dette demokratiet?
0: Ved å så tidlig konkludere på at det her det skal ligge. Så det oppleves jo både for lokalbefolkningen og for oss I Stortinget som kjenner prosessen, som at hele greia har vært en skinnprosess til nå. Man har innskrenket hele veien også mulighetene, og vi får ikke ordentlig svar på hvorfor. Vi vet at det her et område som sånn, sikkerhetsmessig kan egne seg, for det kupert, ikke sant? Det gir en del naturlig skjerming og sånn, men det har vi mye av I Norge.
1: Nei, det sier Forsvarsbygg, sier dette eneste aktuelle plassering.
0: Ja, men Kemring og Kemring Nobel har også veldig tidlig fått lov til å legge premissene for hva som blir vurdert. For eksempel at det skal være I nærheten av eksisterende anlegg. Og vi må huske at de har allerede fått utvidelse. Altså, du har et anlegg I dag, og så, produksjonsanlegg, og så har de fått utvidelse som de driver å jobbe med nå, som vil, det som liksom I kortest tid, nærmest I tid, vil gi økt produksjonskapasitet. Og så snakker om det her store nye området I selve Hurumarka, som vi kunne ha valgt å legge til et annet sted.
1: Men hvis du skal få gjennom ditt krav da, så det jo sånn at høsten 24 så startet en mulighetsstudie for alternative tomter som landet på at Hurumlandet var best. Hvis MDG-kravet om å se på andre lokaliseringer skal bli lyttet til, så setter du jo prosessen tilbake nesten 2 år mens Europa I krig.
0: Nei, vi tror det omvendt. Vi tror at for å spare omvendt tid, og nettopp fordi det haster, så bør man komme ut riktig fra start og utrede flere alternativer samtidig, på skikkelig. Fordi det som lå I mulighetsstudien, som det heter, der man på en måte pekte på flere, det var veldig overfladiske vurderinger. Og det flere kommuner også som har tilbudt å kunne gi arealer til, til en sånn sprengstoffproduksjon. Og så kan man sånn sikkerhetspolitisk også se spørsmålstegn ved at man skal samle så mye av produksjonen I ett område, og gjøre også både lokalsamfunn og nærheten til hovedstadsbefolkningen så sårbar for potensielle angrep eller sabotasje da, av sprengstoffanlegg og logistikk, altså infrastruktur, havn og sånn som, som det her vil innføre.
1: Skjønner. Kravet fra MDG lagt frem for regjeringen I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen ved Forsvarsdepartementet fikk tilbud om å komme I politisk kvarter, men takk og nei. Vi tar dilemmadebatten med deg, Peter Frølik, leier I utenriks- og forsvarskomiteen fra Høyre. Du opptaken av å få opp denne produksjonen raskt. Hva synes du om at et slikt krav blir løftet inn I en budsjettforhandlingsrunde?
2: Jeg tenker det helt fair at MDG fighter for det de opptatt av, og jeg anerkjenner også selvfølgelig at her det viktige hensyn som står mot hverandre. Og det går ikke an å gjøre et inngrep som dette uten at det dessverre går på bekostning av for eksempel friluftsområder. Men så det sånn at vi I krig I Europa. At dette akkurat den type utstyr og ammunisjon som NATO og Norge trenger nå for å kunne ruste opp lagrene sine. Og vi som politikere har jo et grunnleggende ansvar for befolkningen vår. Det at vi slipper samme situasjon som ukrainerne har nå, hvor de våkner om natten av at luftalarmen går, eller at flyalarmen går, og at de tom for luftvern. At ikke man har noe å forsvare seg med. At ikke vi sender soldatene våre inn I krig uten ammunisjon. Derfor må produksjonen opp. Og ting har gått så vanvittig sakte I Norge hittil, og vi kan ikke ha nye runder nå med utsettelser.
1: Men når to gode omsyn står mot hverandre da, hvorfor må militær beredskap gå foran I kø?
2: I dette tilfellet så det også en fabrikk som det kun finnes en annen av I land vi samarbeider med. Så dette utstyr som helt, helt grunnleggende avgjørende for at vi skal kunne forsvare oss. Det det som hovedkomponent I luftvern, I presisjonsild, I artilleri og ammunisjon. Uten dette kan vi ikke forsvare oss. Og vi har hatt debatter
1: gående. Og da må gående. Faktisk naturen vike.
2: Ja, I dette tilfellet så det heldigvis ikke sånn at det går på dramatisk bekostning av natur og friluftsliv I Norge. Det har negative konsekvenser, men det håndterlige, og derfor det viktig med gjennomføringskraft og handlekraft for å få opp produksjonen I Norge.
1: Astor.
0: Jeg synes jo, det er mye å være enig i, og alvoret er stort, men alvoret er også stort når du begynner å angripe tillit i befolkningen, for at i hvert fall prosessene skal være skikkelig. Du begynner å angripe naturverdier, som i hvert fall hvis vi snakker om Oslofjorden. 2 millioner innbyggere i Norge er avhengige av, og har du en frisk fjord, så gir det både tilhørighet, tillit, samhold, alle opplevelsene de gir, men også matberedskap, det her er næringsliv, så det er jeg mener man har kraftig undervurdert og politisk tatt veldig lett på hvor stor skade det gjør, og så tidlig har konkludert på et område som gir så stor skade på så mange måter.
1: For å legge selv om beredskapssituasjonen er akutt nå, så vil jo en utvidet fabrikk stå lenge. Er det ikke i slike situasjoner man faktisk kan koste på seg å ta litt ekstra tid da?
2: Jo, men jeg oppfatter egentlig ikke at jeg har gjort et kan du si, hurtig arbeid her. Du nevnte selv at det var en mulighetsstudie som startet i 2024. Altså det 2 år siden, og vi snakker om en situasjon hvor Europa er i krig og Ukraina fighter for sin overlevelse. Vi bruker likevel da 2 år på en utredelse, og dette går inn i et mønster i Norge. Nå har vi hatt skytefelt i Nord-Norge som er viktig for forsvarsevnen vår. Den er stanset på grunn av reindrift. Vi har behov for artilleriammunisjon produksjon i Norge. Det er stanset fordi regjeringen ikke klarer å gi godkjenning til strøm. Vi har behov for å produsere luftvern i Norge. Det er stanset av saksbehandlere i statsforvalteren. Vi har behov for å teste ut droner i Norge. Der er det blitt rot fordi at man har ikke visst om det er forsvarsdepartementet eller luftfartstilsynet som skal gi godkjenningene. Altså, vi er ferd med å sakke akter ut på grunn av byråkrati.
1: Vi evner ikke å skynde oss da, det er det du
2: sier. Vi er nødt til å ta beslutninger raskere når det er krig og krise i Europa. Det betyr ikke at vi skal gå helt på bekostning av all alminnelig saksbehandling, men her er det jo gjort et grundig arbeid. Man har undersøkt 350 alternative lokasjoner. Alle lokasjonene ender også dessverre med noe utslipp i Oslofjorden. Så det problemet må vi løse, men vi må løse det på andre måter enn å stoppe akkurat denne fabrikken.
1: Og til akkurat det fjordargumentet som MDG faktisk løftet fram i revidert prosessen, da, Bastholm. Utslippet fra den nye fabrikken er svært små i forhold til hva jordbruk og kloakk bidrar med til fjorden. Også en rapport fra Norsk institutt for vannforskning omtaler utslipp fra en ny fabrikk faktisk som ubetydelig. Overdriver dere hvor ille dette er da?
0: Nei, og dessverre, den rapporten legger jo også noen ting til grunn, da, og vi alle prøver jo her. Alle må liksom forholde seg til det Kemring Nobel, altså et industriselskap mener og hevder at den
1: som
0: vil ha
1: som utreder på oppdrag fra regjeringen, ja, men, som vil ha dette.
0: Men når jeg spør regjeringen, er de trygge på at det er moden teknologi som vises det her, som du kan innføre? Har de satt noen begrensninger på hvor mye utslipp det kan være? Så er sannheten nei. Sånn at det er ingenting her i rammene rundt som legger begrensning på nye, og det her, nye utslipp. Og det her er snakk om store, nye og vedvarende utslipp i en fjord, hvor vi bruker både mye penger nå, og mange kommuner og innbyggere også må betale ekstra nå for å få til rensing av utslipp til fjorden.
1: Ok. Vi sier takk til Une Bastholm, så får vi se hvordan det går med revidert forhandlingene. De forhandlingene har frist i slutten av denne veka, men allerede innan torsdag bør partiet på Stortinget ha kommet til en semje i forhandlingene om en oppdatering av langtidsplanen for forsvaret. Mens budsjettforhandlingene da går mellom de rødgrønne, så skiler forsvarsforhandlingene seg ut med at alle partier på Stortinget forhandler sammen. Og Petter Frølich, du da leier i komiteen der forhandlingene skjer og styrer disse samtalene. Hvor opptatt er du av at en får til en ny avtale der alle partier er med?
2: Jeg tror det er viktig for Norge at alle partier står samlet om de langsiktige forsvarsplanene våre. Det gir stabilitet, det gir en forutsigbarhet, det sender et signal til allierte om at vi står fast på forpliktelsene våre og at vi ønsker å styrke forsvaret. Og så er det også viktig med tanke på at vi har en ganske svak mindretallsregjering i Norge som styrer på et usikkert parlamentarisk grunnlag, at vi kan vite med sikkerhet at det er i alle fall en ting det er enighet om i Norge, selv om det krangler så mye annet på Stortinget, så det er enighet om forsvarsplanene. Så derfor har det vært viktig gjennom hele denne prosessen å forsøke å holde alle 9 partier samlet.
1: Og der du står nå da, 3 dryge døgnene før fristen, tror du at den får til dette?
2: Mm. Altså, ja, det er vel et uttrykk som tro kan man gjøre i kirken. Det er 50-50...
1: Nå er det i studio.
2: Ja, ikke sant? Det er 50-50, vil jeg tro, fordi at det er harde forhandlinger, og partiene har ulike syn på både pengebruk og innretning av forsvaret, men sånn skal det være. Og det viktigste er at tonen er god, konstruktiviteten er god,

0: Målet er at alle kan samles og presentere et godt forlik.
1: Tema som drone, luftvern til folketette område, styrking av heimevernet har særlig vært framme. Hva handler det mest om av disse tingene da, nå i innspurten?
0: Det er ikke noe å legge skjul på at det har vært tøffe diskusjoner om økonomien selvfølgelig. Altså, forsvaret trenger betydelig mer driftsmidler for å kunne fungere med det systemet de har i dag.
1: Så det handler mer om budsjett enn disse konkrete...
0: Nei, altså hvis du, i tillegg til kan du si, den alminnelige driftssituasjonen i forsvaret, så er det luftvern som er på blokken, det er droner, det er trening, spesielt for heimevernet. Og så er det også viktig for mange partier med en sterkere kontroll over økonomistyringen i forsvaret. Så her er mange temaer som har vært diskutert, men vi får se om det kommer hvit røyk i skorstein.
1: Men ja, la oss ta pengepoenget da, for vi står jo i tid der alle snakker om beredskap, og mange snakker også om uro for høy offentlig pengebruk samtidig. Tidligere i vår så la regjeringen fram 115 nye milliarder til langtidsplanen, som kan være på nesten svimlende 2000 milliarder kroner, når dere er ferdige sannsynligvis. Må forsvaret bli enda dyrere om du skal få til at alle partier stiller seg bak dette?
0: Nei, ikke nødvendigvis. Det er ikke en sånn voldsom drive om å bare øke pengebruken for enhver pris.
1: Men du sa jo at det handler om samlet driftsmidler. Det betyr vel mer?
0: Det betyr noe mer midler til å drifte det forsvaret vi faktisk har. Men vi er vel så opptatt av å kunne drive mer effektivt, og også kunne kjøpe inn utstyr som kanskje også har en lavere pris enn det som er kan si, etablerte systemer og dyre systemer. Så her er en balanse i dette. Men det viktigste er jo også å få en sterkere forsvarsevne ut av de pengene vi faktisk skal bruke.
1: Men kan forhandlingene i løpet av denne veka, det kan vel ikke ende med at dere drar ned bevilgningene ut fra det regjeringen har forslått?
0: Nei, men pengebruken går heller ikke amok, for å si det sånn. Det man ønsker å gjøre er å treffe målrettet på utstyr som man vet kan gi en sterkere kampkraft uten at det koster skjorten. Et eksempel er jo droner, for eksempel. Vi ser jo nå at billige droner kan ha stor effekt på slagmarken, og det er et av feltene som kan gi et sterkere forsvar i Norge.
1: Vi får se om noen andre går amok da, i løpet av veka. Takk til Peter Frølich, programleder i Politisk kvarter, Håvard Grønli.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisninga. Det et av forslagene fra Utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hizbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festninga, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringa i dag. Og i Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Tjuvfiskere kan ødelegge laksestammen i Driva i Sunndal og Oppdal, sier de som har fiskerettigheter. Vassdraget et av to i Norge som enda ikke friskmeldt fra gyroparasitten. Det brukt minst 200 millioner kroner i over 10 år på et prosjekt for å utslette den, men ulovlig fiske kan ødelegge alt sammen, frykter Erik Forbregd Henriksen i Driva Elveeierlag.
3: Det vanskelig for oss i Fiskeoppsynet å være til stede til enhver tid. Det foregår helt sikkert masse fiske som vi ikke får tips om og som vi ikke oppdager.
4: De fleste er utlendinger som også uttrykker at de ikke kan språket.
3: Nei, det blant annet trailersjåfører, og så har de tillegg tilfeller ved lokale som bryter fiskeforbudet med viten og vilje.
4: Lovbrytere risikerer en bot på 18 000 kroner. Politistasjonssjef i Sunndal, Olav Bråten, ber folk være snar med å tipse.
5: Så er det jo da avhengig av at de blir kjent igjen, og at vi har navn på dem for at de kan bli eventuelt straffet for flukt.
2: Reporter Marius André Stenberg. Den franske marinen bora en oljetanker fra den såkalte skyggeflåten i går, sier Frankrikes president. Skipet frakta olje fra Russland i strid med internasjonale økonomiske sanksjoner mot landet på grunn av krigen i Ukraina. President Emmanuel Macron sier boringa skjedde i Atlanterhavet med bistand fra blant andre Storbritannia og var i tråd med internasjonal havrett og folkerett. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Og her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. I dag starter rettssaken etter drapet på Kampen i august i fjor. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. 18 år gamle Djordje Wilms er tiltalt for drapet. Wilms har forklart at drapet var politisk motivert og har gitt uttrykk for høyreekstreme holdninger. Han erkjenner straffskyld for drapet. Den nye fylkesråden for utdanning i Akershus, Lasse Åsan Lere, kommer rett fra PR-byrået Kruse Larsen. SV krever nå full åpenhet om hvilke kunder den nyansatte fylkesråden har jobbet for tidligere. Fylkesrådet svarer at det ikke er nødvendig og sier Lere må vurdere habiliteten sin selv. Og ingen steder i landet vokser fiskeinteressen raskere enn i Oslo. Og det er spesielt unge og kvinner som i økende grad drar på fisketur. Det forteller Tevje Samodi i Jeger- og Fiskeforbundet i Oslo.
7: Personlig synes jeg det er helt magisk at flere opplever hvor fint det er å fiske, og særlig da i marka som er aktuelt nå i og med at vi har stengt Oslofjorden for fiske. Vi har faktisk 700 vann i marka som Oslomarka Fiskeadministrasjon administrerer. Medlemslistene våre viser i hele Norges Jeger- og Fiskeforbund totalt viser vekst, men også ekstra vekst da på kvinner og på unge.
6: Og antallet studenter som søker om tilrettelegging på eksamen har mer enn doblet seg på 5 år. Det skriver Universitetsavisa Khrono. Økningen har vært aller størst i Oslo. Både OsloMet og Universitetet i Oslo har hatt en vekst i antall søknader på rundt 150%. Viserektoren ved Universitetet i Oslo sier at det er tilrettelegging på grunn av psykiske lidelser som øker aller mest. NRK Stor-Oslo, Carl Anders Sørheim.
8: Dette er frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK 1+.

0: Ja, dette var Stein Ingebrigtsen og Dag Spantell i frokostradion. Hjertet til en spillemann. Spiller du nå du, Jon Smith?
1: Nei, spiller på slurvann, sånn, ja.
0: Spiller jeg på slurvann og synger i dusjen?
1: Synger i dusjen, ja. Nei, det jeg har så dårlig musikalsk sans, så ja, jeg prøvde å spille blokkfløyte, lære meg det på skolen, men jeg klarte ikke det engang, det barneskolen, så det gikk dårlig gitt.
0: Men det jo noen som sier at når alle sammen skal trykkes gjennom, ikke gjennom blokkfløyta, men når skal spille blokkfløyte, det ikke rart at det ikke blir musikere av oss.
1: Nei, det noe med det. Da liksom, ja, fikk jeg litt imot det. Men ja, jeg klarte i hvert fall å få meget til musikk på ungdomsskolen, sånn, men jeg ser jo ikke forskjell på en hel note og en halv note. Så, ja,
0: men du god på meteorologi, Jon.
1: Ja, jeg bedre på det. Ja. Jeg trøster meg med det.
0: Ja, hold deg, bli ved din lest, ja, noe som heter.
1: Ja,
0: hva vi skal si om været i dag?
1: Nei, det har begynt å bli litt mer sånn sommerlig preg. Nå er det jo første dagen, som er den første sommermåneden da, tradisjonelt, ikke sant? Det jo juni, juli og august som er sommer her på våre kanter, så, i hvert fall klimatisk sett. Så det jo greit. Og det betyr at det bygvær som preger været noen steder, og byger uforutsigbare og uregjerlige, og de kan ha torden med seg også, spesielt i Trøndelag, da, men det kan også være noe kanskje på Nordmøre og lengst sør i Nordland i løpet av kvelden. Så det kanskje byggene gjør mest ut av seg. Hvis vi begynner lengst i nord da, på Spitsbergen, så det litt blanding. Jeg så det var noen åpning så vidt det var i skydekke i Longebyen, men en god del skyer og så videre vestover. Så det blir nok skyet, men kanskje litt lettere skydekke utover dagen og litt mer sprekker i det. Så har det regnet litt, men det ikke rare greiene, og det kan nok fortsette med noen dråper til et stykke utover dagen, men så blir det oppholdsvær helt da senere på dagen, og det et par grader i Longebyen, og kommer vi opp i en 400 meters høyde der, så det temperatur på undersiden av null, da. Så det som har kommet av nedbør der, det har kommet i hvit form, da. Men det ikke uvanlig. Når det gjelder Finnmark, så det litt blandet vær. Det kommet mer skyer mange steder enn det var i går, da. Også noen byger som har vært i en del av de vestlige områdene der fortsatt, men det ser ut som de gradvis skal tørke ut. Og det ligger også noen byger sånn på, skal vi si, grensetraktene over mot Troms, da. Men en del skyer nå i Finnmark, men det virker som det skal sprekke litt mer opp, men det er det aller best antageligvis. Det kanskje på kysten lengst i øst, hvor jeg ser det ganske lite skyer nord på Varanger halvøya. I Troms så det også noe skyer her og der, da, men også ganske mye sol når vi kommer ut i de ytre strøkene, og her blir det nok en god del sol utover dagen, kanskje mest skyet i de østligste og de indre strøkene. Nord i Nordland, ganske lite skyer i store områder, da spesielt i de nordligste områdene. Når vi kommer sørover mot Helgeland, så har det kommet inn noe mer skyer nå, spesielt i de indre strøkene, og det skal gradvis også bli noe mer skyet her, og utover ettermiddagen kan det dukke opp lokale byger, og i kveld kanskje noen flere byger, og kanskje da med torden enkelte steder. I Trøndelag, det driver og skyer til der, men det nok perioder med sol fortsatt, og temperaturen kan komme over 20 grader. Vi hadde 24,2 på Meråker i går, det ble ikke så varmt der, men det de nordligste områdene som nok får de høyeste temperaturene i dag, med et stykke over 20 grader. Men så kommer det etter hvert bygerskyer, og det vil bli regnbyger da utover ettermiddagen spesielt, kanskje med torden. Og jeg nevnte også at vi kan få noen byger kanskje med torden etter hvert også på Nordmøre, så har det vært noen spredte regnbyger i Møre og Romsdal, tar seg en liten pause nå, men så kan det dukke opp noen i ettermiddag, spesielt i de indre strøkene. Det henger en litt nedbør, kanskje, så vidt det lengst nord i Vestland-fylket, men det ikke rare greiene, men det en god del tåkeskyer på Vestlandet foreløpig, og det blir nok en del tåkeskyer og skyer utover dagen også, men det kan sprekke opp også enkelte steder. Ellers oppholdsvær, og vær i ferd med å lette i Agder, selv om det en del tåkeskyer også der nå, særlig først på dagen, så blir det oppholdsvær og sannsynligvis litt sol, da, men det skyer til igjen i kveld. Fra Telemark og nordover på Østlandet så det bygvær, ganske skyet mange steder, men noen åpninger også, og det vil nok fortsette med noen byger, men hele bygværssystemet trekker seg langsomt nordover, så utover ettermiddagen så begynner det å lette i de sørlige områdene, og i kveld så blir det nok færre byger også i nord, da, men aller lengst nord, og særlig i fjellet over mot Trøndelag, så vil nok bygene henge igjen, dels med torden stort sett hele dagen i dag.
0: Det jo i hvert fall helt sikkert at været, Jon, det bryr seg, det døyten om hva det står på kalenderen?
1: Det gjør ofte det, altså, men det jo noen trekk. Da, altså, det jo ikke så ofte det snør om sommeren, for å si det sånn, og heldigvis ikke så ofte det regner om vinteren, selv om jeg synes at det stadig ikke blir flere tilfeller av det også. Så det jo i hvert fall, noen av de store trekkene jo der, men det været, det har det med å gjøre som det vil. Så det veldig vanskelig å styre det, og heldigvis så klarer vi ikke å styre det heller. Det hadde vært mye uenighet da, tror jeg, hvis vi kunne bestemme hvordan det skulle bli.
0: Ja, du er ikke sikkert at jeg og du har blitt enig en gang.
1: Nei, til og med det.
0: Til og med
1: bare
0: det.
1: Bare vi to, ikke sant? Der ser du.
0: Ha en fin dag, Jon.
1: Takk, like måte.

0: Land of Confusion, dette var Genesis I frokostradion. Løft I flokk, finn styrke I å hjelpe hverandre og bytte på å ta de tyngste takene. Det mange måter å gjøre det på. Hanne-Marie Pedersen Eriksen her fra den norske sjømannskirke.
1: Har du noen gang stått ute en stille vårmorgen, mens disen enda ligger lavt over landskapet? Og så hører du det. Et merkelig skrik som skjærer mykt gjennom morgendisen. Og så, litt etter litt, trer de frem. Gjessene, I en tydelig V-formasjon. På vei, målrettet, samlet. Gjessene som flyr I V-formasjon gjør det ikke tilfeldig. Forskning viser at de bruker langt mindre energi på den måten enn om de flyr hver for seg. Når en gås slår med vingene, skaper den en oppdrift for den neste. Og slik løfter de hverandre fremover. Og når den som ligger først blir sliten, trekker den seg tilbake, og en annen tar plassen. Ingen flyr fremst hele tiden. Det noe gjenkjennelig I det. For ikke livet litt sånn også? At vi av og til trenger å få ligge litt bak, få puste I andres oppdrift, få hvile I at noen andre går foran en stund? Og at vi andre ganger får være den som går først. Den som bærer litt mer. Den som viser vei. I Bibelen beskrives menneskene som en kropp med mange lemmer som hører sammen. Ingen del klarer seg alene. Det først når alt virker sammen at livet får flyt. Det synes jeg et vakkert bilde på fellesskap. Og et utfordrende bilde. For det betyr også at vi ikke kan velge bort hverandre uten at noe går tapt. Det betyr ikke at fellesskap alltid enkelt. Gjessen I formasjon må justere seg etter hverandre. De må følge rytmen, holde avstanden, stole på at den foran gjør sin del. Det krever oppmerksomhet, kanskje også tillit. Og slik det for oss også. Fellesskap krever noe av oss. Det kan være sårbart å slippe andre inn. Det kan være krevende å skulle ta hensyn og gi plass og bære sammen. Men gevinsten stor. Vi slipper nemlig å bære alene. Og midt I dette kan vi ane noe mer. Gud ikke bare en som står på avstand og ser på. Gud som vinden som bærer. Gud ånden. Den vi ikke alltid ser, men som gjør det mulig å løftes. Slik gjessene finner oppdriften I luftstrømmene, kan vi finne oppdrift I ånden. I det som gir mot, håp og retning. Ikke ved at vi løftes bort fra livet, men ved at vi bæres I det, sammen med andre. Vi skapt til å bære hverandre og bli båret av Gud. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Må Gud velsigne og omslutte deg, og kjærlighet fylle ditt hjerte. Må Kristus gå ved din side og være et lys på din vei. Må Helligånden gjøre deg tro og sterk gjennom alt. Som himmelens stjerner leder din vei, må du være Guds I ett og alt.

0: Dette var Gnist. Kjell Inge Torgersen heter mannen som sang. Nå skal vi ha nyheter, for klokka er blitt 8:30.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8:30. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for dårlig til.
2: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
1: USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Men det betyr ikke at det er tryggere å passere nå, sier reporter Håkon Benjaminsen.
3: Hormuz er i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran. Fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persia-bukta.
1: På Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
4: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5.

0: Sonata og El Canapias.
1: Og dette det mer om på NRK.no. Festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. 10.000 har kjøpt billett, og det fortsatt 4 uker til Iron Maiden og de andre bandene går på scenen. Og på plakaten 24-27. Juni står også blant andre Alice Cooper, Wasp og Dum Dum Boys. Tons of Rock har de siste årene vært Norges største rockfestival. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Candle in the Wind. Dette var selvaste Sir Elton John, hvis du skulle være i tvil om det. Vi skal ganske straks si hallo til Norge. Vi tar turen til Valdres etter Narum.

0: lurer på hvordan de klarer å finne ut at tømmeret er så gammelt, Ragnhild, for det har vi ikke noe greie på, jeg og du.
1: Nei, men dette instituttet har noe greie på det.
0: Ja, det må vi stole på at de har.
1: Ja. Mm. Ja da.
0: Du, er du en ivrig kirkegjenger i denne kirka, Ragnhild?
1: Jeg vil ikke si det, men jeg var der senest i år.
0: Oh.
1: Fordi at da var det barnedåpa. To barnedåpa. Og veldig flott stemning med barnelatter og skrik om innan og mye folk i buna.
0: Mm.
1: Og så var det et dåpsbarn i min familie som hadde kristenteppe rundt dåpsbarnet.
0: Oh, ja.
1: Og det fortalte de om før jul, tror jeg. At det er tradisjon.
0: Ja, og det er og et sånt kristenteppe. Du, fortell hva det er for noe, Ragnhild.
1: Nei, det er et teppe som blir brukt i ulike høytidelige handlinger,
0: mm.
1: og så blir det hengt opp til jul.
0: Ja!
1: Bestandigt.
0: Ja, har du sånt da?
1: Ja da, det har jeg.
0: Å ja da, sa han med sin selvfølgeligste stemme.
1: Ja, for det er ikke jul, for det kommer jo. Men nå har vi ikke et fullhusbult med julet, for at det var i stavkirka nå.
0: Ja, du er ferdig med jula, det du også.
1: Ja, selvsagt. Altså, vi feirer jo 800-årsjubileum i 2006 da.
0: Mm.
1: For denne her fredag stavkirka, og det er soknekirke. Og den har altså pynt og ornamentikk og utsegjering helt fra mellomalderen. Både med dragestil og akantusranko, for eksempel på en portal på Vestportalen.
0: Mm.
1: Og inne så har vi runeinnskrift på den ene staven, og så har vi kleber døypefont med døypefat fra 1500-tallet.
0: Du verden, du kan jo ha litt av hvert, Ragnhild.
1: Ja, men jeg ser jo dette når jeg er der, da.
0: Ja, jo, og det er litt sånn poenget, for at det er mange som ferdes på veiene i Valdres, og imellom Fagernes da, og Beitostølen, og den er godt synlig, den der kirka.
1: Veldig synlig. Og så ble det jo øffnet for noen år siden, slik at det folk kunne gå inn i kirka.
0: Ja.
1: Og da ble det faktisk stølig. Trefigurer ifra altertavla.
0: Nei, kan du fortelle?
1: Det var borte fire trefigurer. Og det var noe slik at jeg lagt få noen til å lage nye.
0: Åja, så de ble ikke funnet igjen, altså?
1: Nei, det var det aldri. Og en god bekjent av meg, han var innom jo kunstneren Øystein K. Rudi, som da drev og spikket nye figurer. Og så sier velkommen at dette må da være vanskelig. Nei, svarer Rudi, figuren ligger inni der den. Det er bare å spikke på til du kommer inn på den.
0: Det er bare å ta bort de lagene som ligger utenpå.
1: Ja, så da ble det fire nye figurer.
0: Er de fine da?
1: Ja, veldig fine. Og så vet du, denne her altertavla, det har jo gått på folkemunnen i mange år.
0: Mm.
1: Om hvordan den kom til Heggi. Fordi at det var fekara som drog over fjellet til Gudbrandsdalen.
0: Mm.
1: Og for å si det enkelt, så ble det ute for uvær denne her vinteren ved påsketiden på 1780-tallet. Da hadde jeg lagt grava seg ned, og da løvde det en annen at hvis de kom fram til slutt, så skulle de gi et kyrverd ord til kyrkja. Og det gikk jo på livet løst, og når de kom fram til Åbu, det er han treskjæreren Estin Kjørn, så drev han og laget i altertavle.
0: Ja.
1: Og den ville de kjøpe, så det kom et året etter for å hente opp med skikjølke.
0: Du vet.
1: Det var dramatisk, og da mistet den Judas.
0: Mistet han Judas?
1: Ja, for at denne her altertavla, den har jo fire forskjellige scener fra Jesu liv.
0: Ja.
1: Og den ene er nattverden.
0: Okay.
1: Så da falt sånn Judas tå, og så var ikke han funnet inn før til sommeren, tror han gjetar.
0: Ja, så det ligger ikke en Judas oppe i fjellet der, og så han er funnet?
1: Nei, men han var nok og bleik, og der fann han. Og så var det spørsmål om å måle den.
0: Ja.
1: Og da var det presten, så sa det at nei, dette er ekte Judas farge. Og han skulle

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Åse Kleveland og albumet Midt på natta, som kom for 50 år siden. Det var Klevelands fjerde soloplate og hennes andre plate på 70-tallet. Øystein Sunde produserte plata, som inneholdt fire nye Ole Paus-låter og nye norske versjoner av The Beatles, J.J. Cale, Stevie Wonder og Carole King. Fred Nøddelund sto for smakfulle arrangement. Tidligere hadde han arrangert for blant andre Lillebjørn Nilsen, Wenche Myhre og Finn Kalvik. Nøddelund spilte også trompet og klarinett på plata, samt at han sto for layouten på omslaget. Det var et sterkt lag musikere på plata, hovedsakelig fra Oslos jazzmiljø. Åse Kleveland ble født i Sverige i 1949. Faren hennes hadde flyktet dit under 2. verdenskrig. Da var 12 år i 1961, opptrådde på Søndagsposten med Erik By som programleder. By skrøyt av Kleveland, både som utøver og for hennes gitarspill. Kleveland svarte at hun hadde spilt gitar i 2 år, og at hun likte best å spille klassisk gitar. Hun fortalte videre at hun var halvt svensk og bodde i Sverige til hun var 7 år, og hjem så snakket hun bare svensk, og at det var flest svenske viser i hjemmet. Det viste seg også på det tidlige repertoaret hennes. Det var en overvekt av svenske viser. Kleveland opptrådde både på norsk og svensk TV, spilte teater og fortsatte å spille gitar og synge. Mens hun fremdeles var 16 år, i 1966, vant hun Melodi Grand Prix med Intet er nytt under solen, og havnet på 3. plass i den internasjonale finalen i Luxemburg. Midt på natta var Klevelands første hele album med utelukkende norske tekster. Begge hennes 2 første platter, Åse og Åse 2, inneholdt flest svenske tekster, og på hennes 3. plate, Vær velkommen, var det en snu overvekt av norske tekster. På alle 3 var det noen låter framført på engelsk, skrevet av blant annet Pete Seeger, Bob Dylan og Arlo Guthrie. På dette albumet var J.J. Cale's After Midnight oversatt til Midt på natta av Lillebjørn Nilsen og Finn Kalvik. Lillebjørn oversatt også The Beatles sin She's Leaving Home, mens Hartvig Kiran oversatt All in Love is Fair, som Stevie Wonder hadde laget og sunget, og også Barbara Streisand hadde sunget, til nynorsk. Titelsporet Midt på natta er den mest kjente melodien på plata. Åse Kleveland fortalte at den ble til Midt på natta også, med hun, Lillebjørn Nilsen, Finn Kalvik og Øystein Sunde. De begynte i 2-tida i natt, og 6 så var den fiks ferdig. Så ramlet Sunde, Nilsen og Kalvik ut fra mitt rede, fortalte Åse Kleveland. Her er Åse Kleveland og Midt på natta.

0: Dagens 50-åring Åse Kleveland, midt på natta, 50 år siden plata kom, altså. Men nå det langt på dag, klokka 9, og vi må ha nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. I dag starter rettssaken mot George Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først siktet også for terror, men i retten er han bare tiltalt for drap. Det skal veldig mye til for å bli terrortiltalt, forklarer krimjournalist Dennis Randall.
2: Det er vanskelig å både tiltales og dømmes for det, og det er jo fordi at grunnlaget for den tiltalen er at man skal ha til hensikt å skape frykt, alvorlig frykt i deler av befolkningen. Og da må man jo inn i hodet på den det gjelder. Det er jo det det handler om, altså det hensikt, det handler om hva man har tenkt selv, og det kan være krevende å bevise, rett og slett, og skal være det, for dette er jo en av de bestemmelsene som faktisk kan gi inntil 30 år i fengsel i stedet for 21.
1: Skolene må høre mer på elever som er mye borte fra undervisninga. Det er et av forslagene fra Utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltaket er kommet sent i gang. I dag sender direktoratet forslaget til en plan på høring, og det er mer om det på nrk.no. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon er ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolaget i krigen mot Hizbollah-militsen. I dag sier Netanyahu at han har gitt ordre til angrep på bydelen Daye, sør i Beirut, hovedstaden i Libanon, der Hizbollah har sterk støtte. Og så er laksefiske i gang mange steder i landet, også i år er det strenge restriksjoner, og fangsten i fjor var det nest laveste, bare 2024 var lavere. Ved utløpet til Gaulavassdraget i Vestland var Kim André Herstad og flere andre tidlig oppe.
3: Vi var i gang rundt midnatt, hadde lite økt da, og så var det noen mågefugler, så var det 4:15 var det vel vi var i gang for fullt da. Har fått en fin laks på land.
4: Hvordan er spenningen for dere som er laksefiskere nå, denne første dagen egentlig?
3: Julafta, nyttårsafta, 17. mai, alt er nå egentlig inn på en dag da.
4: Men så vet jo du også som alle andre laksefiskere at det har vært litt begredelige sesonger i det siste. Både 2024 og 2025 var dårlig år, historisk dårlig faktisk. Merker du det selv også når du fisker at det er mindre napp enn ellers?
3: Ja, det er jo mindre fisk, så da blir det litt færre kamper gjennom sommeren.
1: Intervjuer ved Osfossen i Osen var Håvard Heggen. Jeg heter Jon Brandes.
5: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Southern Nights, dette var Glenn Campbell I frokostradion. Trodde du ferie bare var opplevelse og avslapping? Sånn det ikke lenger. Ferie har blitt den nye statusmarkøren for barn og unge. Hvordan havna vi her, spør frokostkonsør Audhild Grogerestetter Råtevatn, rett etter Sissel Kyrkjebø.

Ferie har blitt den nye statusmarkøren for barn og unge. Ferie er ikke lenger noe du skal glede deg til, men noe du skal prestere og vise fram. Landet over sitter stressa foreldre med slunken lommebok og lurer på hvordan de skal innfri forventningene. For det skal poseres med Eiffeltårnet, Big Ben, den der kyrkja på klippa ved havet i Mamma Mia-filmen, stranda på Paxos, reklameskilta på Times Square og selfie med Mickey Mouse i Disneyland. Dyreparken i Kristiansand og Tusenfryd er ikke engang en kriseløsning, med mindre du kan skulde på yngre søsken i barnehagen. Nei, jeg tuller ikke. Dette er ikke et statusjag for Oslo Vest, men en trend over hele landet. Nøye utvalgte bilder blir postet på storyen, på Instagram, Snapchat og Visco, og spørsmålet er ikke hvor du var i sommer, for det vet jo alle uansett. Fra å være avslapping har ferien blitt et res mot en sosialt akseptert og beundret bucketlist. Vi har vel egentlig lagt opp til det selv, men hvordan kom vi oss dit? Nei, alt var ikke bedre før. Vi reiste da på camping til Stryn, en time unna. Senere for vi på hyttetur til Sverige, og en gang i min oppvekst reiste vi til det store landet Syden og bodde på et hotell med balkong. Det enkle er jo ofte det beste, sier han, men det var sikkert før i tida. Nå er det kompliserte og eksotiske best, og hva foreldre greier å stritte imot. Å slenge rundt på nabostranda der en bor, besøke besteforeldre og en tur på Tivoli, det sier jo alt om deg. Ukult og dårlig råd. Ungdom vil jo passe inn, de vil jo være like kule som alle andre. Det vil jo forresten foreldre også. Og det er så innmari lite troverdig når jeg maser om camping i Stryn, for alle syns at camping i Stryn var helt topp på 80-tallet. Da vi reiste med stormkjøkken og oransje hustelt, da det var stilig å ha fått en venn fra Nederland på campingen. Vi klappet kaniner og laget blomsterkrans. Det var eksotisk da å se Briksdalsbreen og spille krokket. Den gangen var det helt ok. Ungdommen vil jo bare gjøre det som alle de andre gjør. Og når ingen sier stopp til dette ferieshowet, så holder det bare frem. Og det er jo vi foreldre som har skapt dette feriemonsteret og jekket opp forventningene hos våre egne. Ja da, jeg også. På Facebook-grupper kommer det desperate foreldre allerede rundt påsketider og ber om hjelp til å innfri barna sine ønsker. Hvem ønsker ikke å være verdens beste mamma og pappa? Nei, ikke engang i ferien kan en ha ferie. Jeg må gjøre de rette tingene, ta de rette bildene, snappe tilbake til de som snapper fra andre steder, og bak kamera står far og mor med forbrukslån. Nei, alt var ikke bedre før, for statusmarkørene har jo alltid vært der i alle tider. Og i alle tider har vi foreldre gjort det vi kan for at ungene skal ha det like bra som alle andre. Ferieshowet viser at mange nordmenn har fått svært god råd. De legger jo lista for resten. Og de like mange, eller enda flere, som ikke har fått så god råd, vært jo bare presset til å være med på karusellen. I alle fall ikke ungdommene sin feil. Vi foreldre har jo lært dem opp der vi poster bildet av våre praktfulle ungdommer på like praktfulle steder. Jeg også. Vi har det jo kjekt på ferie, og alle andre gjør det jo, uansett. Til slutt så sitter vi at med en kjensle av at ferien ble en prestasjon og en fremsyning. Skal du være hjemme, må du ha en god unnskyldning. I år er vår unnskyldning at vi skal legge nytt tak. Det skal vi. Men kanskje burde vi ha snakket med ungdommene at det er ikke bærekraftig, hverken økonomisk eller miljømessig, eller kjekt, å gjøre ferien til et visningsshow jorda rundt. Det burde jo være grunn nok. Jeg får vel starte med meg selv. God sommer!

0: You're the voice. Dette var John Farnham I frokostradioen. Eldre, frivillige blir trolig enda viktigere for kommunene I tida fremover. Med trangere kommuneøkonomi og en aldrende befolkning vil arbeidsvillige pensjonister være en stor ressurs, dette ifølge kommunesektorens interesseorganisasjon, KS. Tønsberg en av kommunene der det satses hardt på å samarbeide med frivilligheten, og blant de ivrigste frivillige 79 år gamle Jon Egil Andersen, som jobber 50 timer gratis I året.
1: Glede. Det glede. Jeg ser liksom folk vinker, og det nok for meg.
2: I 14 år har Jon Egil Andersen på Fesjær I Åsgårdstrand klippet gresset for kommunen, et arbeid han ikke får en krone for. Det hele startet med at kommunen ikke hadde penger nok til å klippe like mye som før.
1: Da må man prøve å gjøre det beste ut av det, da, og så klippe når så det blir pent. Det ikke noe annet å gjøre av det, så jeg ringer den og sier, da, nå kan vi klippe I dag. Og da som regel blir det ja.
3: Det betyr veldig mye for kommunen. Eldre som ønsker å bidra frivillig, det en stor ressurs, både fordi de har erfaring, kompetanse og ofte tid og lyst til å bidra.
2: Det sier frivillig koordinator I Tønsberg, Eva Marie Wang Norderud. Hun forteller at frivillige utgjør hele 30 årsverk I helse- og omsorgstjenesten alene, og at mange av de frivillige I kommunen pensjonister.
3: Så det samtidig viktig å si at frivillighet et supplement. Det gir noe ekstra, men skal ikke erstatte tjenestene til kommunen. Da.
2: KS blant de som tror at eldre frivillige kan bli viktig I tiden fremover.
4: Vi vet at det blir enda flere eldre, og vi vet at det blir enda knappere med arbeidskraft I kommunal sektor, så det veldig verdifullt at mange vil yte en innsats.
2: Det sier avdelingsdirektør I KS, Frode Lindtvedt.
4: Kommunene vil alltid sørge for å få løst oppgavene som man har ansvar for, men vil gjerne se på samarbeid med andre, også for å finne nye løsninger, som gjør at pengene strekker lenger enn det ellers ville gjort.
2: For Jon Egil I Åsgårdstrand handler ikke arbeidet han gjør om penger. Han kunne ikke tenkt seg å få lønn.
1: Nei, det glede. Jeg pensjonist, så det bare moro å ha noe å se frem til.
2: Men et ønske hadde han likevel da han startet å klippe.
1: Om jeg kunne få lov å holde på til 80. Og det fyller jeg nå I juni, så nå skal jeg spørre om å få 10 år til, hvis det I orden.
2: De gjør til med kontrakt.
1: Det bøk av kontrakt, det holder muntlig. Så liksom, ja, så har jeg litt å se frem til.

The Ballad of John and Yoko. Dette var The Beatles. Du kan se bort ifra hvem det var som spilte her I dagens nøtteknekker, altså svaret der I inngangsspørsmålet. Men vi skal snakke om Paul McCartneys nye album I godt selskap I dag. Og spørsmålet til nøtteknekkeren I dag blir da, kan du nevne en av de musikkgrupperne som Paul McCartney har vært med I Bortsett fra The Beatles, som vi hørte nå, hvis du vet noen andre grupper som Sir Paul McCartney har spilt I, så sender du svaret via NRK Radio-appen, søk opp frokostradioen, og svar der, og det riktig, ja. Kan gi en invitasjon til å være med I Nøtteknekkeren, kommer rett etter at du har svart.

0: En aldri så liten snartur til Kansas City sammen med Fats Domino. I det frivillige sjøredningskorpset er det mange som gjør en livsviktig dugnadsinnsats. Hvert eneste år er det mellom 8000 og 9000 redningsoppdrag. Redningsskøytene ligger strategisk plassert langs kysten, mens de mindre redningsbåtene har beredskap inne i fjordene. Kollega Alf Harald Martinsen tok turen ombord i redningsbåten i Alta.
1: Her i Alta så er det en sånn lite redningsskøyta, en redningsbåt som er operativ og har beredskap hele tiden. Den er bemannet av et helt gjeng og leder i redningsselskapet, Brage Elias Paulsen. Du styrer redningsselskapet i Alta. Er det artig å holde på med?
2: Jo da, det er jo en artig og givende hobby. Vi har jo tre forskjellige ledere. Min jobb som vanlig leder er jo i utgangspunktet bare å representere korpset utad. Og så har vi operativ leder og opplæringsansvarlig.
1: Så nå står du her og representerer korpset. Hvor mange er dere totalt i det frivillige korpset?
2: Vi er 9 operative. Og så har vi... Det består av 1 matros som ikke er operativ, 3 operative matroser, 3 operative båtførere, 3 nestkommanderende, 6 aspiranter og 1 som enda har status som ny.
1: Og ingen av de her får noe lønn eller noe sånt?
2: Nei, det er helt frivillig. Vi betaler faktisk 100 og... Jeg mener, jeg husker det, 175 kroner i året for å holde på med det.
1: For å få lov å være med på det.
2: Ja.
1: Hva er det det gir deg å være med i et sånt sjøredningskorps? Være i en beredskap for folk som trenger hjelp i havsnød?
2: Det gir meg jo en givende hobby å holde på med. Tidligere så har det bare vært organiserte idretter jeg har holdt på med, men nå får jeg jo virkelig vært med på å hjelpe folk som trenger det.
1: Ja. Hvor mange ganger har du vært med å hjelpe folk i nød?
2: Ja, ikke sånn veldig alvorlig nød. Det er jo stort sett det vi kaller for assistanseoppdrag vi er på. Det består av at det er en havarist som har fått tau i propellen eller ikke kommer seg frem for egen maskin av en eller annen grunn.
1: Du sa til meg her når vi begynte å kikke her i båten at du er fortsatt ute på dekk og holder på de stolene der inne. Der sitter ikke du.
2: Nei, jeg får heldigvis lov å sitte inn i varmen når vi er på tur ut på oppdrag og på tur hjem igjen. Men når vi har kommet frem så trives jeg best ute på dekk.
1: Hva du gjør her da?
2: Det er alt fra å sette slep til førstehjelp, plukke folk fra sjøen. Det er vi som... Ja, vi har jo litt mer direkte kontakt med havaristen når vi har kommet frem.
1: Mm. Så det er du som er ute her og gjør jobben, mens de sitter der inne og bare passer på at båten ligger der den skal ligge?
2: Ja, nestkommanderende har jo også hovedansvaret for alt som skjer ute på dekk. Så han må jo følge litt med der også.
1: Jeg har sett at når det er sånn her... havets dag, eller sjøens dag, eller hva det kalles for, så er dere gjerne der og har med dere den der lille båten som ungene er så glad i. Blir det noe sånt fremover?
2: Ja, maritim dag tenker du på.
1: Ja, ja, ja.
2: Det skal foregå nå på lørdag.
1: Det
2: ja, ja. I småbåthavna i, hva man skal kalle det. Det er vel ikke helt Bosekopp, men...
1: I Skajaluft, Alta. Ja, ja, ja, skjønner. Så da er dere på plass her?
2: Ja da, det går av staben klokka 10 og var helt til klokka 2.

0: NRK Nyheter, nå klokka 10. Tre personer nå siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen 17. mai. Det opplyser en politiadvokat til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for dårlig til.
1: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hizbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut i Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president sa tidligere i dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. FNs sikkerhetsråd skal i dag holde et krisemøte om situasjonen i Libanon. Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer, men nå hun altså på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Pride Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet. I dag så starter kronprins Haakon et besøk til Japan. Han der sammen med fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, digitaliseringsminister Karianne Tung og representanter fra norsk næringsliv. Målet å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. Reporter Kristi Marie Skrede følger kronprinsen i Tokyo.
2: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, og på denne reisen som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler. Keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i Keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette godt selskap med Madeleine Cederström i NRK PN+.

0: Østen for sol og vise kjærlighet. Og psykologspesialist Jørgen Flor, kjærlighet, det er jo noe som kan ramme oss hele livet. Er det ikke det?
1: Ja, absolutt, heldigvis.
0: Som tur er. Ja, kjærlighet på gammelhjemmet

0: mulig. Det jo sånn at godt voksne mennesker da, ikke sant, som har mye erfaring og kan ha veldig mye motivasjon og kan være veldig, veldig rett og slett du har brukt hele livet ditt på å finne ut hvordan du skal lære deg noe, og da det klart, da har du masse ferdigheter til å lære det. Da det mer viljen det står på, og den viljen tror jeg vi kan gjøre noe med ved å knuse noen myter og begynne å snakke om at eldre også selvfølgelig kan, de ikke rigide eller lite fleksible eller uvillige bare for at de blitt eldre. Det er jo i så fall fordi at man sånn som person, og det, da man jo sånn som person når man 30 og når man 50. Mm. Så det ikke noe forskjell på.
1: Det noe man velger kanskje å være rigid og lite endringsvillig, eller?
0: Ja, eller det kan jo være en måte å beskytte seg på, eller en måte personligheten og så vet vi at det går an å gjøre endringer i personligheten også, men jeg tenker det aller viktigste er at disse mytene da, har rammet, det er en slags sånn aldersdiskriminering, noen alderisme, at man fortsetter å si dette, og dessverre da, så er det jo sånn at det faktisk, hvis du finner ut da, at du trenger litt terapi eller litt hjelp eller noe, og så går du til fastlegen, ikke sant, så skal du nesten ha litt sånn aldersrelaterte, sånn alderspsykiatriske problemer for å få hjelp, hvis du har depresjoner og angst og sånn, så vet vi at det vanskelig å få tilbud på DPS, for eksempel, på grunn av alder. Det skyldes ikke at det ikke er mulig å hjelpe deg. Det skyldes bare hvordan helsevesenet har. Altså finnes det god hjelp likevel, men det kan være litt vanskeligere. Det er litt vanskeligere å komme inn.
1: Vi skal prate mer med Jørgen alldeles straks.

0: du virker på. Og når du da så heldig at du blitt liksom opp i åra, ikke sant? Du blitt 70-80 år og sånt nå. Så det klart at du virker jo da på veldig mange flere mennesker. Du virker på barna dine, du virker på... Du har møtt mange, og du har... Selv om du kanskje ikke har mange relasjoner, så har du i hvert fall påvirket og fortsetter å påvirke mange mennesker, og da jo det ansvaret enda større for å se seg selv ja, litt sånn utenifra og prøve å være litt interessert og nysgjerrig. Hva kan vi gjøre? Hva kan jeg gjøre med meg selv for at vi, ikke bare jeg skal få et bedre liv, men flere kan få et bedre liv, fordi barna dine trenger det, barnebarna dine trenger det, og de trenger det helt the bitter end, altså. Og da synes jeg man må gjøre det man kan for å løse opp i de flokene som der, rett og slett.
1: Du har et ansvar at rett og slett ikke bare en sur gammel kjæring eller gubbe.
0: nei, og det går jo begge veier, ikke sant? Og det jo klart at det veldig mange mennesker du har rundt deg som antageligvis også vil at du skal få det bedre og vil ønske å bidra til det, i stedet for at du blir sittende da og tro på en eller annen forestilling om at det for sent. Det ikke for sent. Og mange forteller jo om at de siste årene av livet med mye kunnskap og innsikt og forståelse, de de beste.
1: Ja.
0: Og den muligheten ligger jo der.
1: Når man spør folk hur lykkelige de så er det 8-åringene som svarer at de lykkeligst.
0: Absolutt. Jeg er bunn på lykke, sånn skal man tro forskningen, med små unger og alt mulig sånt, så da man på bunnen av den der U-kurven, ikke sant? Man er lykkelig som barn, og så blir man mindre og mindre lykkelig, og så snur det igjen. Men så det jo dette, det jo dette som noe av temaet hos en del eldre som søker terapi også, og at de kjenner at livet ikke helt byr på det kunne gjort i denne fasen, og da er det mye å hente, å ha noen å snakke med.
1: Tusen hjertelig takk, Jørgen Flor.
0: Så takk.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år i forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap i Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk, og forvaringsdommen har en minstetid på 9 år. Reporter Sverre Holm Nilsen, hvorfor har retten landet på forvaring i denne saken?
1: Altså det statsadvokaten sa helt innledningsvis i denne her saken at samfunnet må beskyttes mot sånn her type kriminalitet, og de mener at den her nå 17 år gamle gutten har vist en vilje da, til å utføre sånne her oppdrag og være involvert i det, og at de redde for at en vanlig fengselsstraff ikke vil være nok for å holde han igjen.
0: Hvordan har denne 17-åringen bidratt ifølge dommen?
1: Det det som så oppsiktsvekkende. Denne gutten har ikke fysisk vært i Sverige. Han har ikke fysisk møtt noen fra Foxtrot-nettverket. Denne gutten har suttet på en barnevernsinstitusjon med mobiltelefonen sin. Fra den mobiltelefonen så har han da rekruttert og deltatt i flere drap i Sverige.
0: Takk, Sverre Holm Nilsen, og det enda ikke klart om denne dommen blir anket. Kronprins Haakon sier i Japan i dag at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
2: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med 1 dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Kronprinsen i Japan sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter for norsk næringsliv. Målet med besøket å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut i Libanon, melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere i dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. FNs sikkerhetsråd skal i dag holde et krisemøte om situasjonen i Libanon. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra Utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent i gang. I dag sender Utdanningsdirektoratet forslagene til en plan ut på høring. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Du hører Godt selskap med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Salesman Saint. Paul McCartneys hyllest till sina föräldrar. Han har blivit en gammal man. Han är ju 85 år alltså. Det är ju det är en häftig ålder att ge ut en nytt album. Men från Paul McCartneys sida så förväntar man sig ju nästan det. För han är ganska pigg, är han inte det?
1: Jo, det er han. Så til å være godt over 80 år, så er han usett vanlig pigg. Det eneste vi merker på han, at nå er alderen der, nå er alderen i ferd med å ta han, det er i sangstemmen. Han har ikke lenger den kraften, men han har en charm når han gir ut ny musikk. Så stemmen hans er full av varme og charm, og han er litt rusten. Så på plate synes jeg at han klarer seg fint. Det er verre med disse konsertene han holder. Men det skal ikke vi snakke om nå. Men det som imponerer meg mest når det gjelder Paul McCartney, det er hans evne og iver etter å hele tiden lage ny musikk. Det trenger jo ikke han å gjøre. Han kan jo bare hvile på lørbærene sine og bare spille de samme sangene om igjen, om igjen, om igjen. Men her kommer det altså 14 nye sanger, og det er nye melodier. De er kanskje ikke så spennende som de en gang var, men innimellom så glimter han til. Og når han da i tillegg har en sånn tekst som dette her, som heter Salesman Saint, der han hyller sine to foreldre og sper på med musikk fra foreldrenes oppvekst. Sant? Du hører ekkoet av 20-30-tallets musikk i England. Det går rett til hjertet på deg, og da tilgir du at han både er rusten i sangstemmen og kanskje ikke er den mann som en gang i tiden komponerte både Hey Jude og Let It Be. Det er veldig bra det han kommer med.
0: Og så er han 83, ikke 85 som jeg sa, forlåt. Så vi spelar ju då inte de singlarna som redan har kommit ut ifrån albumet. The Boys of Dungeon Lane heter alltså albumet. Och det är två singlar som har kommit ut, bland annat den här med Ringo Starr, The Days We Left Behind. Utan vi spelar tre utav de nya låtarna. Down South, fortäll om den.
1: Ja, det er en av disse nostalgiske tekstene. Nå har ikke jeg studert alle tekstene grundig enda, men de som jeg har lagt merke til, det er de som handler spesifikt om McCartneys oppvekst og veldig konkrete personer. Vi har vært innom foreldrene nå nettopp. Og den sangen som han synger med Ringo, der synger jo han om at de vokste opp i enkle kår, som for veldig mange bare kunne være nærmest uthus, men for dem så var det hjemme deres. It was home to us. Nå skal vi på sykkeltur, på haiketur, rettere sagt, på haiketur med en tenåring, Paul McCartney, og hans gode venn George Harrison. Og dette er et tilbakeblikk på tiden før han treffer John Lennon. Så her er det Paul som da mimrer om at han er på haiketur med sin gode venn. Han nevner ikke George med navn, men jeg er nesten 100% sikker på at det er den haiketuren han refererer til, som de to guttene hadde tidlig på 50-tallet. Og de kommer da sydover i England, down south. De skal haike sydover. Og han innrømmer jo da i dag at de hadde nok ikke tord å gjøre det samme hvis de hadde vært litt eldre, for to tenåringsgutter som bare haiket nedover i England. Det finnes bilder, de tok med seg kamera, tok bilder av hverandre, så det finnes bilder i enkelte biografier av The Beatles, og i bøkene til både Paul McCartney og George Harrison. Og så er det også en annen strofe, og det er det at han synger om at de treffes på bussen hver dag, og prater om gitarer. Og det gjorde Paul og lille George når de satt på bussen hver dag og skulle til skolen i Liverpool.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år i forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap i Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger mener det en riktig dom, fordi saken så alvorlig.
1: Jeg synes det var en grundig og god dom, og jeg godt fornøyd med resultatet.
2: Hvor vanlig det at mindreårige dømmes til en så streng straff som forvaring?
1: Nei, det jo høyst uvanlig, og for så vidt litt trist at det var nødvendig, men i denne saken så var det ingen vei utenom forvaring slik vi ser det.
0: Reporter her var Even Barka, og det enda ikke klart om dommen blir anket. Tre personer nå siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen på 17. mai, det opplyser politiet til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff i Japan i dag sa kronprinsen at kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprins Haakon.
3: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser at iranske motangrep har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest blitt tilintetgjort i amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i mars. I Frankrike ble i alt 180 politifolk skadd i opptøyene som fulgte mesterligaseieren til Paris Saint-Germain i fotball lørdag kveld. Nær 900 personer ble arrestert etter at feiringen gikk over til slagsmål og hærverk flere steder. NRK Nyheter, Tone Nordal.
4: Dette Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

0: Vel møtt, Væris her. Ukas første jukebox tone utover det ganske land nå. Sola står høyt på himmelen, og det på aller første junidag. Takk til Væris her som har funnet det fristende og sendt inn et musikkønske og en liten introduksjon til akkurat sin låt, for sånn det jo. Jukebox blir til, og sånn har det vært helt siden starten. The Beach Boys var det som åpnet denne sendingen med Cotton Fields. Første innringer I dag, sprudlende opplagt og glad I å danse.
1: Hei, det Randi, på vakre Moholt utenfor Trondheim. Har du ringt flere ganger og fortalt om det som veldig viktig for meg, og det å være I aktivitet når vi pensjonister. Og det ikke bare danse, for noen har jeg danset, det vårvise I Nøyste. og Johannes Kleppevik og den så fin å danse til. Og det går fint an å sitte på bordet ved bordet og tromme bare med fingrene og synge til om vårvise I Nøyste. Og gaukene kommer og alt klart om vi viser I nord. Og jeg liker å danse, og jeg liker å tenk på det at vi skal være aktiv. For det om vi jeg heter han Lars, han har et fint uttrykk å kalle det for alderdom, og det ingen dom, men det masse godt I 80-sversi. For jeg jo blitt over 80, og det helt utrolig å tenke på hvor flott det noe med våren, det grønt og nydelig, ser løvetannet blomstre. Og jeg har fått et nydelig bilde fra min bror som på ferie I nord, det rime. Og han har fisket masse fisk, og sendt et bilde av all fisken som han fikk, og du, verden. Jeg blir jo så glad, da må jeg ta med en ekstra dans. og det var verdens aktivitetsdag, og håper at det flere pensjonister som har feiret den, fordi at jeg tror det at det mange pensjonister som også hører på jukebox, for vi har jo fri om formiddagen, og kan fryde oss over både frihet og våren. Tusen takk for all fin musikken. Og nå skal jeg ta med en dans igjen. Hei da.

Johannes Kleppevik sammen med Malene Kleppevik, vår vise I Nauste. Jeg kan tenke meg det at I Nauste, når Lina la sett og tilskuer, så det sikkert meget fristende og all right å ta seg en liten sving om I noen få trinn I hvert fall, mens båtsesongen I emning. Hei, Jukebox, ønsker at dere spiller sangen The Wonder of You med gruppa Villagers. Connor O'Brien fra Villagers søng den med lavmært vokal, noe som gjør teksten mindre storslått og mer personlig enn den mer kjente versjonen gjort av Elvis Presley. Sangen min kjærlighetserklæring til kona Ingebjørg, med hjertet bak, med hilsen Per Oskar Bø I Telemark.

Kim Rystad og Herborg Kråkevik tok en versjon for sin del av med Olav Stedjes låt Vi vandrar saman. I Jukebox som har følgende telefonnummer til telefonsvareren som åpen døgnet rundt 2304 11 11. Du kan jo memorere det for godt og så venter vi på at du skal sende inn ditt musikkønske med en liten introduksjon, en liten assosiasjon til. For vi trenger jo det. Det sånn Jukebox blir til gjennom hver dag, hele uka. Let's be friends. Det neste låt vi skal høre, og det kommer som et ønske hit til Jukebox-redaksjonen. Men først Robin Beck og First Time.

Den aller første forelskelsen, Robin Beck, var det vi hørte i First Time. Og mange av dere sikkert der ute som kan minnes akkurat den. Hei, Jukebox, i vår krigerske tid kan vi kanskje få spilt en ukjent, men veldig fin Elvis-låt, den som titulert Let's Be Friends. Herlig program, skriver Bengt. Takk for det, og da får vi være venner også. Her Elvis Presley.

Det var kanskje ikke så ofte å høre akkurat den med Elvis Presley. Vi fikk den her I Let's Be Friend. Vestlandsfanden klar. Her veien.

Three Hits. De ga ut en single en gang på, ja, slutten av 60- eller begynnelsen av 70-tallet, som jeg spilte mye på blindeskolen. Det var på den ene siden Toget til Sørum og Hallo Marianne på den andre, for nå hørte jeg Mary Lou på radioen akkurat nå. Og tenkte jeg at kanskje det på tide at man også spiller den låta med Three Hits. Hallo Marianne. Og ellers så jo han godeste Rick Nelson. Hello Mary Lou. Aktuell ofte. Men nå kunne jeg altså tenke meg å høre Hallo Marianne. Jeg hadde besøk av min mor, og hun hadde med seg den plata, den jeg. Så hun kom da fra Eidsvoll med toget til meg i Trondheim. Og gjett om jeg spilte den mye. Ha en fin dag, alle sammen, både programledere og lyttere.

Hallo, Marianne. Utgitt i 1969 og kredit for sangen Ola Nergård, Karin Nergård, unnskyld, ikke Nergård, men Ola Nergård og Karin Nergård og Leif Strøm i form av Three Hits. Hallo, Marianne. Nå til Olav Stedje, som ikke sang sin egen sang her i stad, men som nå skal frem på med alle andre kom for kakene.

Overset den langt bort I legendarisk låt vi her hørte med B.B. King, The Thrill Is Gone. Vi skal nå prøve å holde trillen vel ikke her I jukeboks da, og Jon skriver til oss at jeg har aldri vært på konsert med Sarah Brightman, men på YouTube har jeg overvært hennes konserter mange ganger fra St. Stephen's Cathedral I Wien I 2008. Konserten ble filmet og består av mange perler, og en av dem jeg velger meg duetten mellom Sarah Brightman og den italienske tenoren Alessandro Safina. Sangen opprinnelig en amerikansk en, som titelspor til filmen Pearl Harbor. Den ble gitt italiensk tekst og omarbeidt for å tilpasse stilen til Brightman og Safina. Så sangen, som jeg ønsker å dele med jukeboks-lytterne, har på italiensk fått titelen Sarai Ki og finnes på Brightmans CD Symphony. Det skriver Jon Hogstad, og vi hører musikken Sarai Ki.

0: Harlingsdans.
1: Hallo, Jukebox. Jeg satt og hørte reprisen på Jukebox med Hanne Hoftun som programleder nå sist torsdag. Der var det en lytter som ønsket å høre noe med Demis Rousseau. Og My Friend the Wind ble spilt. Og jeg kom til å tenke på en veldig vakker melodi som jeg nesten aldri mer hører spilt på radioen av nettopp Demis Rousseau. Nemlig Lovely Lady from Arcadia. Den skulle det vært morsomt å høre igjen en gang det passer. Hilsen Odd i Oslo.

0: Marius Müller med Carmen, etter at vi hørte Laura Branigan med Gloria for noen minutter siden.
1: Hallo, jukeboksen. Det Øyvind fra Bergen Sør. Jeg har hørt at det i en tidsfase kunne bli i overkant mye Buck Owens når lastebilsjåfører skulle gjøre sine låtvalg på jukeboks på diverse veikroer. Jeg for min del hørte Mr. Owens først på naboens LP, en konsert fra Carnegie Hall. Men nå, mange år etter superpopulariteten til bøkken fra Bakersfield, California, spør jeg om P1 Plus, sin jukebox, kan gi oss melodien Rolling in my sweet baby's arms. Takk.
2: I'm gonna lay around the shack till the mail train comes back.

0: jenta hun går i dansen, Wenche Myhre i Jukebox.
1: Hei, Jukebox. Det Hans fra Sandefjord. Jeg for tiden på ferie på Gran Canaria og hører på Jukebox for alt det den har vært. Men til saken som Bob Dylan. Han ble jo veldig omtalt her i Jukebox. Og det jo en litt mystisk person da, og veldig god sanger. Vi hadde gleden, kona, unga og jeg da, å oppleve han live. Dog uten å være på festival på Kolvøya. Det var i 1990 på Kolvøya-festivalen der at vi var på båttur med egen båt og kom til brygga. Og så nå da ved det store hotellet var Globetrotter, det het en gang i Sandvika. Og da jeg skulle ligge til kai, så fikk jeg beskjed om at her kunne jeg ikke ligge. Åh, hvorfor ikke det? Nei, Bob Dylan kom, ja, så han får bare komme, men denne plassen jo min da. Så jeg kan ikke skjønne annet enn at jeg må få ligge her. Ja, nei, det gikk jo greit da. Så kom jo båten med Bob Dylan da. Og i land gikk jo hele orkestret først. Og gikk opp til en buss som stod parkert og satt seg der før Bob Dylan kom. Og kona og unga stod der på brygga og ventet på at jeg skulle bli ferdig. Og han trådde ut av båten og gikk bort til kona og unga. Så kona mi dypt inn i øynene, kikket på hver av unga, snudde og gikk. Den raringen. Han var litt mystisk med silkeskjerf og to jakker. Og vi følte med øya da, og så at den satt seg bakest i bussen før den kjørte. Og dette sikkerhetsmannskapet, de trakk et letteste sukk når han var reisvående. Det var ikke bare bare. Det var nok for denne gang. Vi fortsetter å høre på Jukebox, og ha en god dag.

Randi Hansen, Himmel og hav. Fra havet skal vi til The Wild Rover, og da hører vi The Dubliners.

Jim Reeves, welcome to my world, og velkommen hvis du nettopp slo på radioen. Velkommen til Jukebox I NRK P1+. Og du blant dem som enda ikke har sendt inn ditt musikkønske og din historie til Jukebox, så gjør gjerne det nu, eller I hvert fall I nærmeste stunder. Når du har tid, du kan bruke NRK Radio-appen, da går du inn og finner Jukebox der og sender inn en liten historie og et musikkønske. Du kan bruke e-post, jukebox, alfakrøll.nrk.no eller telefonsvareren sånn at vi hører din egen stemme. Du når oss døgnet rundt på 2304 11 11.

da, det finnes helter både dag og natt. Vi hørte Kurt Nilsen. Thor har skrevet til oss ettersom været I Trøndelag skifter fra vått til veldig deilig fint sommervær, så får man ofte inneperioder da. Jeg regner med at det spesielt I de våte periodene. Siste uke så rydda jeg I mitt platearkiv og spilte gamle Grand Prix-låter. Der fant jeg en vakker sang som jeg har glemt, og som ble nummer 4 I 2012 fra Frankrike. Den synes jeg nå alle skal lytte til. Det Natasha Saint-Pierre som søng «Je n'ai que mon âme», eller «Jeg har bare min sjel». Skru gjerne opp lyden her, skriv Thor Kvarme I Stjørdal. Vi hører fjerdeplassen fra 2012 I Eurovisjonens finale.

Take My Breath Away, Berlin, hadde vi hørt 2:30. Og da det vel på tide å rett og slett fortelle om en 100-årsdag. For det 100 år siden Marilyn Monroe ble født akkurat I dag, I 1926. Og det har Anne Margrethe poengtert. Vi har lagt klar en låt her med Marilyn Monroe, Do It Again, og med det så minnes vi den her skuespillerinna og sangerinna, modellen, ikonet Marilyn Monroe.

Hei, Jukeboks. Koselig musikk å høre hos dere. Men jeg skulle gjerne ha litt Prøysen, nå som det er sommeren. Der er det jo veldig mye koselig sommermusikk. For øvrig så sang jeg med onkel Lauritz i barnetimen da jeg var sånn 5-6 år. Det begynner å bli noen år siden, for nå er jeg 35-modell. Takk for fint program. Hilsen Jorunn. Hei, hei.

fra vår og til høst. Noen til ergrelse, andre til trøst. Om gråværet kommer og kulla er lei, så biter

Det var i hvert fall Alf Prøysen, og det sammen med Ragnar Danielsens orkester som sang for deg her i jukebox, Jorunn. Du ønsket deg en litt sommerlig Prøysen. Om ikke dere ble innertier av sommerstemning, så kan vi jo spe på litt med en fin utgave av Sønnavindsvalsen. Instrumental, riktig nok, men den legger seg veldig fint både i håret og i sinnet. Og vi assosierer jo også Alf Prøysen med den, så vær så god. Her hører vi, ja, det kan vi ta etterpå. Et fint orkester er det i hvert fall.

Det var det norske underholdningsorkester under ledelse av Karsten Klaman som stod for den versjonen av Sønnavindsvalsen. Så da var det litt avkvert og forhåpentlig mer, enda mer sommer i Jukebox og i NRK P1+. For så vidt Ivar Simastuen, han drar litt ned med Veslebekken. Vi fortsetter litt på den stien.

i seg frostklar natt, men brutt deg ut mot vår i vilter dans. På ditt store hav har mange en barkbåt seilt av sted, og tokter verden rundt fra havn til havn. Da strømmene og virvlene ble stormer og orkan, for flåtens

Ja, det var vel ikke direkte sommer i hovedsetet der for Ivar Simonsen. Han sang om Veslebekken som skulle bli bort. Da får vi ta vare på de bekkene vi har. Og russel langs dem mens de sildrer vårlig. Og vel så det utover forsommer og sommer. Skal vi ta det alldeles lugnt og få ned pulsen helt på tampen av jukeboks I dag, og det sørger Elisabeth Andreasen for I Nocturne på Gjenhør.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Utviklingsminister Åsmund Aukrust har avlyst sitt besøk til Libanon fordi Israel har varslet nye angrep mot Hisbollah-mål I det sørlige forstedene til Beirut. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros. Målet med turen var å vise Norges støtte til folket I landet. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt til tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger begrunner forvaringsdommen slik.
1: Det skyldes rett og slett at det en betydelig gjentagelsesfar, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengste straff.
2: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
1: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt I vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
0: Reporter Sverre Holm Nilsen. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby I et oppblåsbart badebasseng I Oslo fengsel. Bildet altså ikke ekte, og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokken Thoresen, sier det en kjedelig feil.
3: Nei, det stemmer det. Vi kom I skade for å publisere et bilde som vi så I ettertid kunne være manipulert, og da... Dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
0: De norske hockeyheltene på vei hjem med den historiske bronsemedaljen rundt halsen. I kveld skal den første norske medaljen I et ishockey-VM noensinne feires på Ullevål stadion, samtidig som fotballherrene lader opp til sitt VM mot Sverige. Hockeyspiller Eskil Bakke Olsen på flyplassen I Schweiz sier det ble litt feiring også I går.
4: Nei, den var rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere, og det var veldig moro I går, så det ble sent, så det ikke vært mange timer på øyet I dag.
0: Og akkurat nå sitter hockeyheltene klar til avgang med Petter Stordalens fly I Schweiz. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette nonstop med Helge Raftevold på NRK P1+.

Til og med Nonstop er blitt elektrifisert, for gjengen som åpnet denne timen var selvaste Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down var budskapen der. Og med den kan jeg ønske velkommen til en liten time der vi skal springe zigzag mellom ulike artister og ulike sjangrer. Vi held oss til en i alfabetet. Her Elg.

Vi som lett tilårskomne kan av og til ha problemer med å huske forskjellige småting. Men, minns du den sången? Ja, det spørsmålet kom altså fra Anita Lindblom. Du kan tenke litt over det medan Billy Vaughan gir deg noen kjende toner.

Heimalandet heter gruppa som var innom Nonstop med sangen Heimlaus. Og rett før hørte vi Håndalstausene som slo seg løs i reinlenderen Dansespretten. Misty Blue ingen reinlender. Det tror jeg ingen har problem med å forstå.

besøk, men vær med ikke bitter. For de populær på Facebook og Twitter. Og iPhone full to substitute apps. Nå som alt bra, så fær den til syden som en gang i året. For hun fortsatt sexy over låret. Og han har ikke mest av

bra. Og ha en

bra. For kjærleken er aldri trøgg. Om natta legg dem røgg mot røgg.

Lullaby of Birdland hørte vi der, og Birdland var en kjent jazzklubb i New York. Det vil si han finnes ennå, men har blitt flyttet på et par ganger siden midten av 60-tallet. Jazzpianisten George Shearing var mannen bak denne melodien, som vi da kan kalle Birdland-vågesang på norsk. Dette Nonstop i NRK P1+, og vi rekker å få med Narum og songen En million mil før Dagsnytt skal få slippe til.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon i Libanon. Israelske styrker okkuperte i helgen den historiske Beaufort-borgen i Libanon og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber også Israel om å respektere Libanons suverenitet. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen i Libanon i kveld. Og utviklingsminister Åsmund Aukrust har avlyst sitt besøk til Libanon på grunn av Israels varslede opptrapping. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros.
1: Det har de siste timene kommet varsler om angrep mot Beirut. Jeg har da vært på fly mens dette her har skjedd. Men det som da var vurderingen, blant annet våre tyske kolleger, reiser sammen med tyske utviklingsministeren, var at det ikke var forsvarlig å gjennomføre denne turen nå. Og derfor så har vi nå landet i Kypros i stedet for. Men det aller viktigste som vi kom for å si har bare blitt enda viktigere, nemlig vise vår støtte og solidaritet til det libanesiske folk.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff i Japan i dag sa kronprinsen at kronprinsessen har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen.
2: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen er for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen er kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er duket for et realt nabooppgjør når det svenske landslaget møter det norske til treningslandskamp på Ullevål stadion i Oslo i kveld. En kamp som spilles uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som begge har fått spillefri. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, sier det gir rom for andre i troppen til å markere seg, før landslaget pakker sekken og reiser til USA i morgen.
3: Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem i USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter. For Solbakken betyr nødvendigvis dette masse, men akkurat nå tror jeg han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA i morgen, for ro og begynne å jobbe der borte.
0: Og kampen mellom Norge og Sverige kan du høre på NRK Sport fra klokka 19 i kveld. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Du hører på Nonstop med Helge Raftevold på NRK P1+.
5: Action!

Da er det bare å roe ned litt. Du skal slippe å hoppe opp og ned til I Love the Nightlife lenger. Jeg må si at Alicia Bridges sitter for en frisk start på denne timen av Nonstop. Hva sier du til å ta ned tempoet litt? Det gjør vi sammen med Odd Børretzen.

kvelder så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende så lenge man.

ting jeg ønsker å gjøre i båt før jeg dør. Yes sir, yes sir, yes sir. Å elske min kone

Vi må fylle opp svenske kvoten, så her var Family Four, den kjente gruppa som var aktiv på 60- og 70-tallet. En flink gjeng som stilte opp med sången Ta hit din lengtan. Doris Day held et litt lågere tempo, men ellers er ikke disse to sångene så veldig ulike. Eller hva tykker du?

Irsk er han, og Grete gjorde han da han ble født. Og ikke lenge etter fikk han navnet Raymond Edward O'Sullivan. Men en kan ikke hete Raymond Edward om en skal slå gjennom internasjonalt som artist. Så derfor kjenner vi denne karen som Gilbert O'Sullivan. Jeg har ikke annet å si til det enn O-waka-do-waka-dei.

Bill Monroe hadde sleget seg sammen med The Bluegrass Boys, og resultatet ble Blue Moon of Kentucky. Dersom du forresten tykte at denne innspillingen hørtes tilårskommen ut, har du helt rett, for denne var fra 1946. Det så lenge siden at ikke engang jeg husker det. I alle tilfeller var det kjekt å få med denne, men det også kjekt å få plass til Maria Haukås midtet før Dagsnytt skal inn. Øya di heter Songen.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Oljeprisen stiger kraftig i ettermiddag etter meldinger om at Iran skal stoppe å forhandle med USA hvis Israel fortsetter sine angrep mot Libanon. Israel har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut i dag. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim planlegger Iran og den såkalte motstandsfronten, inkludert hutene i Jemen, å blokkere det strategisk viktige Hormuz-stredet fullstendig. Samtidig truer de også med å blokkere Bab el-Mandeb-stredet inn til Rødehavet på vei til Suezkanalen. Oljeprisen har steget med over 5% siden denne meldingen kom for kort tid siden. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby i et oppblåsbart badebasseng i Oslo fengsel. Bildet er altså ikke ekte, og sjefredaktør i Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det er en kjedelig feil.
1: Nei, det stemmer det. Vi kom i skade for å publisere et bilde som vi så i ettertid kunne være manipulert. Og da, dessverre, så ble det publisert, og så fikk vi fjernet så fort vi kunne. Men det er en utrolig kjedelig feil, som er mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil. Det er det verste som er. Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
0: Det blir feiring av de sensasjonelle ishockeyherrene under Norges fotballkamp mot Sverige på Ullevål stadion i kveld. Det så lenge ut til at bronsemedaljistene ikke skulle rekke å komme tilbake til kampen, men gründer Petter Stordalen ble redningsmann for hockeyheltene.
2: Jeg ble kontaktet i går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da er jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen i Sunclass og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin i Zürich i morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet er samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstilt på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem.
0: Norge-Sverige kan du høre i NRK Radio klokken 19. Så til et spektakulært funn på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet er funnet i Skagerrak. Ombord er det funnet historisk last med blant annet intakt kinesisk porselen, lysekroner og ulike urter. Skipet er det best bevarte funnet av sitt slag som er gjort i Nord-Europa, og det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet porselensvraket. Det var NRK Nyheter i denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører på Nonstop med Helge Raftevold på NRK P1+.
4: Is for the way you look at me. O

Love er vel ikke akkurat det vanskeligste ordet å stave, selv om det engelsk. Men vi fikk nå Nat King Cole til å ta en liten gjennomgang likevel, med andre ord, L-O-V-E. Etter den engelsktimen det tid for et lite friminutt sammen med Tonje Unstad.

Det første møte jeg hadde med Siv Malmqvist var tidlig på 1960-tallet. Da kunne vi kjøpe tyggegummipakker som inneheldt bilder av filmstjerner og kjente artister. Typiske samleobjekt. Jeg mener at det lå fire bilder i hver pakke, og der dukket mellom andre Siv Malmqvist opp. På den tida visste jeg ikke hvem hun var, men med åra forstod jeg at hun ikke var noen hvem som helst. Skåna mitt hjerte er en av storslagerne hennes fra 1963. Vi må godt ut i det neste tiåret for å finne denne.

se så lykkelige. En sång av og med Sigvart Dagsland. Så var det litt av et trekløver som var i sving rett før. Sigbjørn Bernhoft Osa, Robert Nordmann og Håkon Nilsen. Fele, gitar og bass. Og vi hørte den kjente Gjerdeby-låten. Vi gjør et lite sjangerbyte igjen. Her er The Moody Blues.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Staten må ut med 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige anklager fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy, og sjef i Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at statssaken nå avsluttet.
1: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyde med at denne saken avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid, men fornøyde med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyde med at det nå endelig satt et strek over dette.
0: Så utenriks, Iran sier de klare til å blokkere både Hormuz-stredet og stredet på vei opp til Rødehavet som leder til Suezkanalen hvis Israel ikke stanser angrepene mot Libanon. Det melder det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Tasnim. Samtidig vil de stanse fredsforhandlingene med USA, og dette har blant annet ført til et hopp i oljeprisene i ettermiddag. Suezkanalen nemlig den viktigste vannveien i verden, og normalt går om lag 15% av verdens handel på sjøen og store mengder olje gjennom kanalen. I kveld møter de norske herrelandslaget i fotball Sverige i en privatlandskamp på Ullevål stadion. Den uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. Kampen blir derfor viktig for spillerne som bør overbevise landslagstrener Ståle Solbakken om spilletid. Det sier sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt.
2: Midtbanen man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer i USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland i målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite i Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget?
0: Og under kampen i kveld skal de historiske hockeyherrene bli hyllet på Ullevål stadion. Flere har fått med seg Norges første medalje i et ishockey-VM noensinne. Også kronprins Haakon på offisielt besøk i Japan fikk med seg herrenes hockeybragd i går.
3: Nei, det var jo veldig gøy. Plutselig så vi gode i hockey også, skikkelig gode liksom. Og det var jo veldig gøy å følge det laget. Så jeg må jo bare hilse til dem og si gratulerer. Det var en utrolig imponerende innsats. Så traff jeg en kanadier her i dag, så jeg måtte si beklager at vi vant.

0: til den bransjefinalen, men kjempeimponerende, veldig gøy.
1: Du kan følge nabooppgjøret mellom Norge og Sverige og hyllesten av hockeyheltene i NRK Radio fra klokken 19. Du finner som alltid flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
2: Dette Jukebox med Inger Helga Skinlo i NRK PN+.

Ja, hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Jukebox her I NRK P1+. Som du hørte, så startet vi på toppen av verden I dag, sammen med Carpenters Top of the World. Og sammen nå så skal vi hygge oss med masse fin og variert musikk, som nettopp du som lytter på gjerne må være med og foreslå. Du kan ringe oss, sende en e-post, eller som Ellen Melby I Åsgårdstrand. Hun har sendt deg melding I appen vår I NRK Radio, og Ellen hun ønsker seg en mild og herlig og svingende sommervind som flagrer lett av sted, og da jo Per Asplin midt I blinken.

0: og akkurat slike passe, sterke og lune sommervinder. Det håper jeg, i likhet med Ellen i Åsgårdstrand, at vi får mange av nå utover sommeren. Per Asplin var dette, selvfølgelig. Den aller, aller yngste lytteren vi har med oss i jukeboksen vår i dag, han er faktisk bare 5 år gammel. Det er han Tor Even, og da er det jo ikke så rart annet enn at han måtte ha litt hjelp til å slå numret vårt 2304 11 11.
1: Hallo, Andreas her. Jeg ringer inn på vegne av Tor Even, 5 år. Han har lyst til å høre på traktum henger i stedet Astrid og Bilopphøggers. Tusen takk. Ha det bra.

0: gjøre på den myra her?
1: Kom deg opp på vegen, dagen!
0: Jeg kan da om ikke kjøre vegen ned og smitte av sertekast.
1: Hei!
2: Har du ikke sertekast?
0: Ja, jeg kan kjøre åkeren og sånt, og hele vegen tar sånn.
1: Hei!
3: Ja da, dette var Vaselina Bilopphøggersted, traktor med henger. Og det skal ikke forundre med det slag om nettopp han Toreven på 5 år også er kjempeinteressert i både traktor med hengere og alle andre kjøretøy som brommer og durer og går. Åshild Mundal kommer her nå, lykkeligaste i været.

Åshild Mundal var dette med lukkeligaste i været, og jeg tror livet sannelig ikke er så verst for Lars Morten Sand i Gjøvik heller. Han kan rapportere om at det er flott vær i dag, og at der så bare suller dem litt rundt i hagen og driver og potter om både tomat og agurk og forskjellige andre planter. Det høres kjempekoselig ut. Og så er det så godt, da, skriver han Lars Morten, at de også har god tid til å ta seg en kaffekopp og sette seg ned og spise en is. Så da var det en låt av Sven Ingvars som han har lyst til å dele med oss andre her i Jukebox i dag. Og det er en fin sang som har titlen nettopp Tid. Ha en god dag, alle sammen. Hilsen Lars Morten på Gjøvik.

Svenning var så dette med en sång til alla flickor små, eller tid om du vill. Og jeg husker jeg lest på et postkort en gang at tid, det ikke noe som bare går, men det også noe som kommer. Godt å tenke på. Nå skal du få Imagination her, og det med Just an Illusion.

0: Jonas Fjell var dette som sang Vi veit aldri. Og så var det altså Imagination da med Just an Illusion før det. Det var mange av oss som med sorg mottok meldinga om at en av våre virkelig store norske fotballhelter var gått bort.
1: Da vil jeg hedre Tom Lund. En glimrende fotballspiller som jeg har ført siden, eller ellers hva jeg har ført siden 6-7 år før, da faren min kjørte drosje og kjørte dommer, så jeg hadde 7-7 bil som vi unge fikk lov å være med. Og da spilte Lillestrøm på Fedrelandet. Og jeg ønsker å høre, du går aldri alene til Åråsen. Det heter en stor kar, og dette er hilsen fra Florida Fanklubb, så... Hvil i fred, Tommy. Takk for

The Barmaids sa dette på vei til Åråsen. Og du går aldri alene til Åråsen, sang dem også. Og det er jo nettopp det som er det fine med fotballen da, at dette er et fellesskap som rommer både unge og gamle på tvers av generasjoner, både kvinner og menn og jenter og gutter, som da er sammen, både i glede og i sorg, både når det er seier og når det er tap. Så heia fotball!

0: Ella Fitzgerald fikk du her med On the Sunny Side of the Street. Og det kan jo være en høvelig opptakt til den store musikalske legenden som vi skal feire litt nå.
1: Ja, dette er han Bjarne fra Sky, men jeg er da født oppe i Femundsundet på grensen mellom Myngerdal og Rennarn. Nå kommer vi til å tenke på at Bob Dylan, han er jo født 24. mai 1941, så han vil da bli 85 år. Han var egentlig født under navnet Robert Zimmermann, men han hadde to fornavn, men jeg kan ikke huske den andre navnet hans. Men det spiller ingen rolle, ja. Han heter nå Bob Dylan. Og han har laget veldig mange bra låter, flotte tekster og sanger som andre har også da sunget inn. Og jeg kunne tenke meg å høre en av de mest kjente, nemlig Blowing in the Wind.

Bob Dylan, nettopp fylt 85 år, var dette med Blowing in the Wind, en sang som jeg tror mange av oss har et forhold til, både fordi at den er enkel å spille på gitar, så vi kan jo faktisk synge og framføre den selv, og så har den jo en sterk tekst som det absolutt er verdt å synge ut, fortsatt også nå i disse dager. Ja, Bjarne i Ski, du nevnte jo at Bob Dylan egentlig var født med et annet navn, og det har du helt rett i. Robert Allen Zimmerman var fødenavnet hans, og så har han altså da tatt artistnavnet Bob Dylan. Og som du også var inne på, så har han jo en stor låtkatalog, og det er mange, mange artister som har sunget inn sanger av Bob Dylan. Ja, jeg tror vi kunne fylt opp til flere jukeboksprogram, bare med slike såkalte coverlåter. Men vi tar med oss en i alle fall her i jukeboks i dag, og det er bandet The Byrds med Mr. Tambourine Man.

Og denne søte kjærlighetserklæringen kom ifra Lulu. Boom, bang, bang, I love you. Og så var det jo selvfølgelig danske Gasoline med Kim Larsen da, som lurte på, hva gjør vi nå, lille du? Evelyn, hun har tatt seg en tidlig ferie i år, og forteller at nå er det siste dag på Kreta for denne gangen, og i morgen så bærer det hjem igjen til Oslo, og så skal hun da videre til Bergen for å hilse på barnebarna sine der, så da har du jo fortsatt mye godt i vente, skjønner jeg. Og jeg tipper at du er en erfaren sydenturist, for du refererer nemlig til at for hele 40 år siden så var det en sang der nede som du skrev da, som var så populær, og det var Hit the Road Jack, Don't You Come Back No More, No More. Så den har det vært gøy å høre igjen, og den kommer her, og så får du bare ha god tur hjem igjen da, Evelyn, og velkommen tilbake til Norge.

Ja, dette var Ray Charles, Hit the Road, Jack. Og da vi snart ved vei sendte. Inger Helga Skinlo er navnet mitt. Jeg ønsker deg en deilig dag videre, og gjerne I selskap da med oss her I NRK P1+. For her fortsetter musikken. Og her nå så kommer Doris Day, It's Wonderful.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 19. I dag startet rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras-Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Og reporter Silvan Mambari var til stede da retten startet i dag.
1: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
2: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
0: Det sa statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. Iran truer med å bryte våpenkvila med USA om Israel fortsetter å angripe Libanon. Israel har trappet opp sine angrep i Libanon etter å ha blitt overrasket over Hezbollah-militsen sine angrep mot deg. Forhandlingene mellom landene har utspring i sterk mistillit, forteller vår korrespondent i Libanon, Yama Wolasmal.
3: De forhandler med fingeren på avtrekkeren, altså USA og Iran. For Iran har en våpenvilje her i Libanon vært helt eksistensiell del av samtalene med USA. De sier at en våpenvilje med oss, en slutt på krigen i Iran, skal også innebære en slutt på krigen her i Libanon. Det er uakseptabelt for Israel, som mer eller mindre har signalisert overfor USA. Hva dere blir enige med iranerne om, det er én ting, men her i Libanon skal vi fortsette kampen mot Hezbollah.
0: Staten må ut med 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige skyldninger fra Økokrim. Erstatningssummen er historisk høy. Sjef i Økokrim, Pål Lønseth, er fornøyd med at saken nå er avsluttet.
4: Det er slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå er vi fornøyde med at denne saken er avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid. Men jeg er fornøyd med at nå er saken avsluttet. Og vi synes det er leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi er fornøyde med at det nå er endelig satt et strek over dette.
0: Restaurantene Credo og Mirabelle er tildelt hver side Michelin-stjerne. Utdelingen er restaurantværet sine gjeveste priser, og den pågår akkurat nå i København. Og dette blir den aller første stjerna for Mirabelle som ligger i Bekkjarvik i Austevoll. Nå er kampen mellom Norge og Sverige i gang på Ullevål stadion, og du følger kampen om du skrur opp på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører på NRK PN+.
6: Det er tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet er fra 2010.

0: populær musikk i spillet litt sladder. Pils.
1: Vi kjenner låtene, vi kobler dem til artister, men vi har glemt hitversjonen.
2: Det skal vi rette på i dag. Pils skal handle om de glemte hitversjonene.

0: Let's Stick Together med Wilbert Harrison.
1: Hjertelig velkommen til Pils, Bård Rose og Finn Tokam. Ønsker velkommen til en halvtime populærmusikk, isped, litt sladder. Og sangen vi åpner med kan vel illustrere dagens tema, hvis du skal forklare litt nærmere, Bård.
0: Ja, hvis du hører Let's Stick Together, så tenker du automatisk på Brian Ferry.
1: Ja, ja. Men dette var en eldre versjon av denne sangen.
0: Ja, ikke bare en eldre versjon. Dette er hitversjonen. Og det er det skal handle om i dag. Kjente sanger som vi forbinder med noen artister, men som har vært store slagere for andre artister.
1: Men så har de på en måte ikke overlevd, og de har forsvunnet selv om de hadde en storhetstid.
0: De er kommet helt i skyggen av andre versjoner.
1: Vi starter med Wilbert Harrison, mannen som laget sangen og som fikk en stor hitmann selv. Tror du det ble bittert for han når Brian Ferry kom og fikk en hitmann og satte hans egen versjon i skogen?
0: Nei, egentlig ikke, for Wilbert Harrison har jo tjent penger på det da. Han har jo skrevet sangen, så han får jo royalties. Så nei, jeg tror ikke det var bittert for han.
1: Forlåt, plaster på såret.
0: Ja, jeg tror det var verre for de vi skal inn på nå.
1: Og ja vel?
0: Ja.
1: Hvem skal vi over til nå?
0: Ja, hvis jeg sier Michelle til deg, hva tenker du på da?
1: Da tenker jeg jo selvsagt Beatles.
0: Ja. Du har ikke hørt om The Overlanders?
1: Nei.
0: Som toppet hitlisten i England tidlig i 1966 med sangen Michelle.
1: Beatles-sangen Michelle.
0: Beatles-sangen Michelle.
1: Ja, for når Beatles ga ut Michelle, da var det ikke noen hit.
0: Nei, men de ga den ikke ut på single. The Beatles ga den sangen ut som en del av albumet Rubber Soul. Men det som skjedde da, når platen skulle komme ut, det var at det satt produsenter og artister rundt omkring i både Storbritannia og Amerika, og så støvsugde de platen for potensielle slagere. Så når da The Overlanders, nystartet gruppe, hører denne sangen Michelle, så løper de til sin produsent og spør om de kan få spille den inn. Den blir gitt ut på plate, og det er jo en kjempefin sang.
1: Ja.
0: Så den går da rett til topps, rett forbi en annen duo som spiller inn samme låt. David and Jonathan. Men det er en annen historie.
1: Yes, det var to versjoner.

0: Navnet på hitlista.
1: Det var det. Ingen av de med The Beatles, nei.
0: Her den beste versjonen av Michelle, i hvert fall hvis du rekner ut ifra suksess på hitlistene.
1: Dette den glemte hitten.

0: Michel, ikke med The Beatles, men hitversjon til The Overlanders.
1: The Overlanders, gruppa som spilte inn Michel når han kom ut i 66 og gikk rett i topps. Ja. Framfor en annen gruppa som også spilte inn Michel.
0: Ja, David and Jonathan. Men den kan vi spille i et annet pils.
1: Ja, og Beatles skal vi komme tilbake til, for det var mange som stod i kø og ventet på platene til Beatles for å gjøre sine tolkinger og gjøre skarpt på hitlistene.

0: Dette er Wild World, framført av mannen som har skrevet den, og versjonen vi kjenner, Cat Stevens. Men Cat Stevens skrev denne sangen for en annen.
1: Det gjorde han. Cat Stevens delte plateselskap med en reggae-artist som het Jimmy Cliff.
0: Ja.
1: Nå er vi i 1970. Cat Stevens finner ut at han har lyst til å skrive en sang for kameraten sin, Jimmy Cliff. Noe som han kan gi ut på single og kanskje få litt suksess med.
0: Ja.
1: Og da setter han seg ned, og så lager han en sang som han føler kan være litt reggae-aktig. Wild World. Gir den til Jimmy Cliff. Han tar den med i studio og er kjempefordel med resultatet. Og platen, ut på single, blir en kjempeslager.
0: Ja, for da sler han.
1: Dette blir en top 10 hit i 1970 med Jimmy Cliff.
0: Men nå i dag, Bård, så er det jo Cat Stevens sin egen versjon vi kjenner.
1: Og det er fordi Cat Stevens spilte sangen inn på sitt album Tea for the Tiller Man, som kom ut hakk i hæl med single til Jimmy Cliff.
0: Men dette var en stor hit for nærmere 40 år siden.
1: Selv om Cat Stevens skrev sangen, så er det dette som er den originale hitversjonen av Wild World.

0: hitversjon av Wild World, skrevet av Cat Stevens, men her fremført av Jimmy Cliff.
1: Jimmy Cliff fikk sangen av Cat Stevens, gjorde en nydelig tolkning av den.
0: Ja.
1: Og Jimmy Cliff var en stor reggae-artist da.
0: Ja, altså nest etter Bob Marley, så vel Jimmy Cliff den største reggae-artisten gjennom tidene. Han har holdt på i over 40 år. Mye sånn solskinsfylt reggae-musikk han har da. Men også litt politisk brodd, blant annet i den spillefilmen han laget på 70-tallet som heter The Harder They Come. Handler om gangstermiljø på Jamaica og sånn.
1: Vi skal tilbake til Beatles nå, Bård, for ja. Som vi snakket om litt tidligere her, de ga ut plate, og andre artister sto klare for å lete gjennom LP-en etter sanger de kunne spille inn og gi ut på single selv.
0: Og tenk på den overdosen de fikk da, i november 1968, når det kom ut et dobbelalbum med 30 nye sanger av The Beatles.
1: Ja. 22. november kom The White Album ut. Dette skal vi markere den 22. november. Men det var mange sanger der selvsagt som ikke Beatles selv ga ut på single.
0: Og den sangen som de fleste mente var helt åpenbar hit, det var Obladi Oblada.
1: Den ga ikke Beatles ut på single.
0: Nei.
1: Men det var mange andre som ville gjøre det.
0: Ja, og et av de bandene som satt i studio og forsøkte seg på Obladi Oblada, de gjorde det bare for en vits nesten.
1: Ja, de pleide ikke å gjøre sånn, men bare noen som lurte deg til å prøve seg.
0: Ja, altså de hadde en produsent som syntes at denne her sangen kan dere forsøke å spille inn. Og vi snakker om et band som heter The Marmalade, som allerede hadde etablert seg med flere hits, selvkomponerte sådan. Ja. Og så sitter de der i studio og får beskjed om å spille inn en Beatles-sang. Ja, forsøk nå denne her da. Resultatet blir bra, og produsenten skjønner at dette er en hit. Så platen blir da sendt ut, og går rett til nummer 1.
1: Så Marmalade får nærmest den største hit på grunn av en slags vits og en coverversjon av en Beatles-låt.
0: Ja, og tenk deg den irritasjonen for The Marmalade, at de for ettertid huskes for en Beatles-låt, selv om de laget masse egne låter.
1: Ja, men det var denne her som tok deg til topp.

0: Obladi oblada, sangen kjenner du, men kanskje du har glemt hit-versjonen. Det var den du hørte her.
1: Ja.
0: The Marmalade.
1: Marmalade gikk til topps med denne her. Etter hvert så har Beatles teket sangen tilbake på med seg, og det er Beatles som vi knytter han til. Vi får vel nesten anbefale folk på å høre Marmalade tolke seg selv, og ikke bare tolke Beatles.
0: Ja, for dette er ikke representativt for Marmalade. De laget de fleste av sangene sine selv, og de må folk høre.
1: Nå skal vi til en hit fra 60-tallet.
0: Ja, nå skal vi til en artist som heter Betty Everett. Hun hadde de fleste av slagene sine på Rhythm and Blues-listen i Amerika. Men The Shoop Shoop Song, den gikk langt opp på toppen av poplisten også.
1: Ja, og Shoop Shoop Song ble plukket opp av en annen dame, og da er vi mye nærmere i tid.
0: Da er vi inn på 90-tallet, spillefilm. Artisten Cher gjør sin versjon, og det er den de aller fleste har et forhold til.
1: Så Cher drog frem denne låten, og gjorde den så til sin egen at vi begynte å glemme den opprinnelige hitversjonen.
0: Ja, vi er det. Jeg tror det er på tide at vi spiller den litt oftere.
1: Ja, for dette her var en stor hit når den kom ut.
0: Høyt opp på listene både i Storbritannia og Amerika.
1: Du Bård, en ting. Hva betyr

0: Shoop, shoop. Ja, det er bare det de synger i bakgrunnen, i koret. Shoop, shoop.
1: Det er ikke noe djupere.
0: Nei.
1: Nei.
0: Obladi, oblada. Shoop, shoop.
1: Ok.
0: Ringa ding, ding.
1: Ja, takk. Her er originalversjonen av hitten i hvert fall.

0: Betty Everett framførte The Shoop Shoop Song, en stor slager, mange år før Cher kom og gjorde denne sangen til sin egen.
1: Pils I dag har handlet om glemte hitversjoner av kjente låter, og jeg tenkte jeg skulle avslutte med en liten quiz, Finn.
0: Ja, nå jo popquiz ferdig for lengst, Bård, men du vil utvide litt I dag da.
1: Ja, litt ekstra nummer.
0: Ja.
1: House of the Rising Sun, toppet hitlisten I Norge.
0: Ja.
1: Med hvilken gruppe?
0: Animals.
1: Feil. Animals var ikke inne på den norske hitlisten med House of the Rising Sun, men likevel sangen toppet.
0: Ja, kan det ha vært noe sånn norsk nyinnspilling med treffserien eller noe sånt?
1: Dessverre, du helt på viddene.
0: Jeg vil nesten si heldigvis.
1: Ja. Vi skal til et amerikansk band som kalte seg Frigid Pink, som I 1970 ga ut sin versjon av House of the Rising Sun. Og den versjonen gikk høyt på listene både I Amerika og I England, og I Norge helt til nummer 1.
0: Så Animals var ikke nærheten av lista, eller I hvert fall de var ikke inne på lista, mens Frigid Pink, de toppa.
1: Ja, dette altså da den hitversjonen som var I Norge av House of the Rising Sun.
0: I dag jo denne versjonen glemt både I Norge og ellers I verden stort sett. Vi husker at det Animals som kom med han først. Men I 1970 var dette versjonen som gjorde det stort. Den skal avslutte dagens pils. Bård Os og Finn Tokvam sier takk for følge. Og selvsagt, vi tilbake om en veke på samme kanal til samme tid.
1: Vi runder av med den glemte hitversjonen av House of the Rising Sun med Frigid Pink.

elva og strømmen som førte til deg. Her, her slipper jeg fryse for en varm

0: Klokka 20. Dette er NRK Nyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha fått til en avtale mellom Israel og Hezbollah-militsen. Men den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller er på plass. Likevel har det vært opptrapping av angrepet mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Iran svarer med å true med å stoppe forhandlingene med USA og å sette opp enda en havblokade som i tilfelle får konsekvenser for verdenshandelen. I Libanons hovedstad Beirut har det igjen spent seg til, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Den store miljøstiftingen har sendt ut permitteringsvarsel til sine 70 tilsette. Stiftingen ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber for øka forståing av både økologi og naturvern. Kronprins Haakon avbryter Japan-besøket sitt tidlig for å være med kronprinsesse Mette Marit. Han sier hun er blitt enda dårligere. Mette Marit har en lungesjukdom som kongehuset har opplyst om at har forverret seg i det siste. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer også hjem for å være med mora si. Hun studerer for tida i Australia, forteller vår reporter Vilde Helgesen.
2: Hun er på tampen av sitt første år i en 3-årig bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valg av både studier og studiested, men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
0: Fotball nå til slutt, for 3-0 leier nå Norge mot Sverige i privatlandskampen på Ullevål stadion. Tribunene er fullstappa, og dette er den siste kampen herrene spiller før de reiser til USA og gjør seg klare til verdensmeisterskapen. Jørgen Strand Larsen tok sitt første mål i 8. minutt, før Antonio Nusa slo til i det 18. Og NRK og Strand Larsen igjen til 3.
3: Dette er NRK PM+.
4: Nå får du Madde spiller svensk her hos oss. Denne gangen et gjenhør fra 2020.

dette liv og sette mennesker komme og gå. Jeg sett skjørderne gro på min torva i ro, medan storkarna bygde sitt bo.

0: Denne utgaven av Madde spiller svensk ble første gang sendt i 2020.
1: Her NRK nyheter klokka 21. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål igjen.

0: forstad utenfor byen. Tidligere i dag fordømte den libanesiske presidenten dette angrepet. I dag startet rettssaken mot George Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Reporter Silvan Mambari var til stades i retten i dag.
1: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
2: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
0: Det sa til slutt statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Nå har den store miljøstiftinga sendt ut permitteringsvarsel til alle sine tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber i flere land for å få øka forståing av økologi og naturvern. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. De er en av tre nye restauranter som har fått en stjerne på veggen i kveld her i Norge, sammen med Mirabelle i Østfold og Credo i Oslo. Michelin kårer de beste restaurantene i verden, og gir mellom en og tre stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
3: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Vi gjør det etter, nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Sverige overkjørt av Norge. Under all kritikk står det øvst hos den svenske avisa Aftonbladet akkurat nå. Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål stadion. Det var Jørgen Strand Larsen og Antonio Nursa som stilte opp i kvelden, og hverken Haaland eller Ødegaard var på bana. Sammen fikk de inn 3 mål før pause. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. EU enige om strengere innvandrings- og asylpolitikk. Unionen skal begynne å sende asylsøkere som har fått avslag til senter i land som ikke med i EU. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Norge rett nok ikke medlem av EU, men av Schengen, og reglene vil derfor gjelde her også. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvordan skal dette fungere?
1: I første omgang gjelder det de som har fått avslag på søknad om opphold og ikke fått flyktningstatus. Dette har vært diskutert lenge, blant annet Danmark, Italia, Tyskland og Hellas har krevd strengere regler.
0: Og hvorfor går EU inn for dette her nå?
1: Tilhengere av nye regler har vist til at bare litt mer enn 1 av 4 av asylsøkere som får avslag faktisk forlater EU. De har sett det som en utfordring at disse kan bevege seg fritt rundt i Schengen. Men flere kritisk. FNs organ for menneskerettigheter mener det utgjør en alvorlig menneskerettsrisiko, og en risiko for at personer blir utsatt for tortur eller i verste fall dødsstraff om de sendes ut.
0: Takk til deg, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Nå kan det bli dannet ny regjering i Danmark, det sier den sittende statsministeren Mette Frederiksen. Hun har nettopp vært i møte med kongen og har den siste tida hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i regjeringen blir sosialdemokratiet, altså partiet til Frederiksen. I tillegg har hun med Moderaterne, SF og De Radikale. Det over 70 dager siden folketingsvalget i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Situasjonen blir sett som dramatisk, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Israel har ikke gått så langt inn i Libanon på over 25 år, selv USA bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enig om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved UNIFIL FN-styrken, som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her i Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen er noe som vekker uro.
0: Til slutt, Norge slo Sverige 3-1 i privatlandskampen på Ullevål stadion. Det var Strand Larsen og Nusa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ødegaard var på bana. Sammen fikk de inn 3 mål sammen før pause. I morgen reiser landslaget videre til USA. Da gjør de seg klar til VM som starter om 10 dager. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvoll.
3: Sommeren har kommet til Kristiania, og 2 unge menn trasker gatelangs i hovedstaden. Året er 1863, og de 2 mennene, som heter Friedrich og Knut, svinger inn på Stortorvet, der bønder fra fjern og nær selger varene sine. En av bøndene selger laks, og han kommer i snakk med de 2 karene. Ingen av dem har noen penger å kjøpe fisk for, men likevel virker de veldig interesserte. For de blakke unge mennene har nemlig en utspekulert og mørk plan. Og det eneste de trenger for å gjennomføre den, er en godtroende laksebonde.

0: På 1800-tallet i storbyen Berlin så bor det en ung, skjeggete mann som heter Friedrich Wilhelm Bries. Han en skikkelig pappagutt som bruker familiens penger på fest og fyll og fanteri.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Det utsvevende livet har gjort at han har havnet i trøbbel. Politiet ute etter han. Men han ikke så veldig interessert i å sone, så han har rett og slett bestemt seg for å rømme. Og langt mot nord så ligger det et perifert land med en perifer hovedstad som han ser seg ut som målet for flukten. Nemlig byen Kristiania i det avsidesliggende landet Norge. Så en dag så pakker han en så stor haug med pappas penger som han klarer, og setter kursen nordover. Vel fremme i Kristiania, så ser han seg om etter et sted å bo, og han får napp hos den unge, mørkhåra skomakeren Knut Christian Fredrik Simonsen og hans familie i Gunneriusgata.
1: Og hvordan går det med leietageren i denne fremmede byen?
0: Jo, det går ganske bra det. Friedrich han fortsetter å bla opp feite seddelbunker på byen. Han drikker og gambler og drar på jakt og fisketurer. Og han vil jo gjerne ha med seg noen da. Så han drar med seg skomakeren Knut. Og ganske snart så får Kristianias byliv et nytt radarpar. Den tyske pappagutten med de feite seddelbunkene og hans nye venn, de blir faste innslag på kneipene i byen. Og det til fru Simonsens store frustrasjon.

0: Ja, for Knut han jo familiemann med kone og barn å forsørge, men nå prioriterer han altså fyll og fanteri.
1: Ja, og familieøkonomien den blir jo ikke akkurat bedre når den tyske leieboeren en dag kommer med en urovekkende beskjed. Pappa i Tyskland har skrudd av krana. Lommeboka tom. Så nå gjelder det å finne en ny inntektskilde, og Friedrich han har en idé. Og den ideen former seg til en plan som han får med seg sin venn Knut på. Og planen går selvfølgelig ikke ut på ærlig hardt arbeid. Den går rett og slett ut på at de to sammen skal rane noen. Men det å rane noen, det jo ikke bare enkelt, så da det fint at Friedrich har et S i ermet. Han har nemlig en pistol. Og de vet akkurat hva slags offer de leter etter. Hver dag så ser de bøndene som kommer med hest og kjerre fullastet inn til hovedstaden for å selge varer. Bøndene kommer inn gjennom byporten, tar inn på et overnattingssted, og så stiller de seg opp på torget og prøver å få solgt kornet sitt, eller grønnsakene sine, eller fisken sin, for så høy pris som mulig. Og disse bøndene, de blir ansett som ganske enkle offre for et godt planlagt ran, eller en utspekulert svindel.
0: Så da det jo bare å vente på det perfekte offer, da?
1: Ja, men jo mer de tenker, jo flere ting kommer de på som kan gå galt. For hva skal de gjøre hvis bonder han kjenner dem igjen etterpå? De skjønner jo at her gjelder det å kvitte seg med alle spor. Så de bestemmer seg rett og slett for at når de har funnet et offer, så skal de drepe ham.
0: Så disse to, tyskeren Friedrich og skomakeren Knut, skal altså rett og slett begå et rovmord?
1: Ja, det ikke småtterier, og de vet at hvis de blir tatt, så kan neste stasjon bli under øksa til skarpretteren. For lovens strengeste straff, det døden. Nå gjelder det jo bare å gå ut i gatene på leting etter et offer. Og ganske snart så dukker det opp en mulighet. En dag i august, mens de går rundt på Stortorvet og ser seg om, så får de øye på en mann som selger laks. Og han heter også Knut, akkurat som skomakeren. Knut Grøthe heter han, og han laksebonde fra Vestlandet. De går bort til ham, og Friedrich introduserer seg som styrmann på et skip. Og etter hvert så kommer det fram at laksebonden Knut ikke har fått solgt laksen sin ennå. Og han begynner å bli litt utålmodig, for det ikke så lenge igjen før laksen blir dårlig. Og dette her jo det perfekte utgangspunktet. Så når de alene, så diskuterer Knut og Friedrich, og de blir enige om å slå til. To dager senere så henvender de seg til bonden på nytt, og de tilbyr ham å kjøpe en tredjedel av laksen, og det vil jo han gjerne. Så de avtaler å møtes for å overlevere denne laksen og få det over på skipet som Friedrich later som om han har styrmann på, og som liksom skal ligge et sted ute på fjorden. Det laksebonden ikke vet jo at der ute på havet så det ikke noe skip som venter på dem. Det noe helt annet.
0: Så var det tid for å iverksette planen.
1: Knut og Friedrich de har leid en robåt som ligger nede ved kaja i Pipervika, som de skal bruke til å komme seg ut dit. Så de møter laksebonden, går ned til kaja, setter seg i robåten og begynner å ro utover. Bonden Grøthe og skomaker Knut setter i gang med å ro med hver sin åre. Men Grøthe synes skomakeren ror så dårlig, så han tilbyr seg å ro alene. Det gjør at Friedrich og Knut plutselig blir sittende på hver sin side av den intetanende laksebonden, mens de kommer lenger og lenger ut på fjorden. Friedrich sitter bak bonden, og det han som har pistolen. Han finner den fram og løfter den mot bakhodet på laksebonden.

0: men det kommer ikke noe skudd. Pappagutten, mesterhjernen bak hele denne utspekulerte planen, har fått kalde føtter. For å redde seg ut av knipa, så begynner Friedrich å snakke til makkeren sin, som sitter foran i båten. Han snakker tysk, sånn at bonden ikke skal forstå. Skomaker Knut blir litt oppgitt nå. Han signaliserer at de må fullføre, og tar diskret pistolen fra Friedrich. Han retter den mot laksebonden, og skyter. Men de trenger bare å kaste ett blikk på mannen mellom seg for å skjønne at drama ikke er over. For bonden, han er ikke død. Skomakeren har truffet for dårlig. Og nå har ikke Friedrich noen valg. De har kommet for langt. Han må fullføre dette. Han prøver først å kvele den sårede bonden med et tau, men det er lettere sagt enn gjort. Nå begynner dette å bli ordentlig stygt, og Friedrich, han skjønner at han må handle. Han tar fram en kniv og skjærer strupen over på laksebonden. I den lille, vuggende robåten sitter det ikke lenger tre levende menn, men to. Og de tømmer lommene på liket.
1: Dette her var jo litt mer dramatisk enn de kanskje hadde regnet med.
0: Ja, det ble jo litt av et blodbad. Men det er ingen som har sett eller hørt dem. Og de har gjort det de hadde bestemt seg for å gjøre. Så nå gjenstår det bare å fullføre planen og sørge for at de ikke etterlater seg noen spor. De vil jo kvitte seg med liket, og det enkleste er jo å senke det i vannet. Og det skal de gjøre ved å feste en stein til liket. Men de har ikke med seg noe eget tau. Heldigvis så er det to tau i båten de har leid, så de skjøter de to tauene, fester dem til steinen i den ene enden, og liket i den andre. Og så lemper de liket over ripa. Og den stakkars laksebonden synker ned i dypet. Friedrich og Knut kaster kniven og pistolen i havet. Så vasker de blodet vekk fra båten og begynner å ro innover igjen. Men når de kommer inn til land, så støter de på et lite problem. Mannen som har leid dem båten lurer på hvor har det blitt av tauene. De unnskylder seg med at de rett og slett må ha mistet dem. Og heldigvis så ser han ut til å akseptere denne forklaringen og stiller ikke flere spørsmål.
1: Så nå kan de endelig puste lettet ut.
0: Ja, det ser ut til at de har klart det. Og kort tid etterpå så kan man se to typer på byen med lommene fulle av penger. Friedrich og Knut sitter nå på cash tilsvarende en hel årslønn for en arbeider. Så nå er det tid for en real fest. Endelig kan de ta opp igjen det overdådige livet fra før pappa Pris skrudde igjen krana. De har råd til både jakt- og fisketurer, og til å spandere raust på folk de møter på kneiper og utesteder i Kristiania. Men en dag, så får de en urovekkende beskjed. Laksebonden Knut Grøthe er meldt savnet. De to vennene blir stressa. De pakker sakene sine og flykter til København. Og like etterpå flyter et lik opp i Oslofjorden.
2: Drammens Blad, 29. august 1863.
3: For kort tid siden har et avskyelig mord satt hele Kristiania i bevegelse. Et lik ble funnet i fjorden med et skuddsår i hodet, en strikk om halsen, dype snittsår i halsen og omkring livet var snodd et tau, hvortil var fastgjort en sten.
0: Det er den savnede laksebonden, Knut Grøthe.
1: Og nå går alarmen hos politiet.
0: Ja, de ser jo på like at her har det skjedd et brutalt drap. Og de begynner selvfølgelig å etterforske dette her. Og den første ledetråden politiet har, det er tauet som er knyttet til like. For de skjønner fort at dette er et typisk båttau, det hører til I en båt. Så de drar ned til havna og starter en rundspørring. Og ganske raskt så møter de en båtutleier som har en merkelig historie å fortelle. Han forteller om to karer som leide en båt til ham, en båt med nøyaktig sånn tau som politiet har med seg. Et tau som de to hevda å ha mista. Nå har politiet fått ferten av dem. De får en beskrivelse av de to som leide båten, og etter kort tid får de to navn som passer til beskrivelsen. Friedrich Pris og Knut Simonsen. Og når de skjønner at disse to har rømt landet, så tar de opp jakta. Og ganske snart så blir Knut og Friedrich arrestert I København.
1: Da det slutt på mora.
0: Ja, da var det slutt. Og de skjønner jo at nå gjelder det virkelig å holde tunga rett I munnen. Så de blånekter selvfølgelig for å ha noe som helst med denne avdøde laksebonden å gjøre.
2: Drammens Blad, 3. september 1863.
4: Forhøret over de arresterede I anledning mordet på laksebonden har I går og I dag været fortsatt. Ennu ingen tilståelse fremkommet. Forresten skulle de I sine forklaringer være meget forskjellige.
0: Men politiet, de ganske sikre på at de har fakket riktige gjerningsmenn. De har ikke tenkt til å gi seg, så de kjører på med litt psykologisk krigføring og setter Knut og Friedrich opp mot hverandre. Og etter en rekke avhør, så sprekker de og innrømmer alt.
1: Nå gikk alvoret virkelig opp for skomaker Knut. Han risikerte jo rett og slett å svikte familien.
0: Ja, altså, kona og barna til skomakeren kan jo nå se langt etter en far som gir dem økonomisk trygghet. Enda verre det jo at de risikerer å aldri se ham igjen hvis dommerne lander på lovens strengeste straff. Men de har kanskje et lite glimt av håp, for det hender oftere og oftere at man blir benådet og får livstid I fengsel I stedet. Så alle følger jo selvfølgelig nøye med på denne rettssaken.
2: Korrespondenten, 21. oktober 1863.
5: I overvær av et så tallrikt publikum som hovedstadens elendige rettslokale på rådhuset kunne romme, påbegynte den 16. Behandlingen av justissaken mot Knut Grøtes mordere, Pris og Simonsen.
0: En mandag I slutten av oktober så har retten kommet fram til en endelig dom.
2: Korrespondenten, 28. oktober 1863.
5: De tiltalte Friedrich Wilhelm Pris og Knut Fredrik Christian Simonsen dømmes til at have deres liv forbrutt.
1: Nå det altså game over.
0: Ja, det det. En aprildag I 1864 så kommer en vogn rullende inn på Etterstadsletta øst I Kristiania. Der står en massiv folkemengde og venter spent. Det flere tusen mennesker som har kommet for å se de to morderne få sin straff. Friedrich først ut. Han går opp på skafottet der bødlen står klar. Og legger hodet på blokka. Presten begynner å be fader vår, og bødlen vet at når presten kommer til forlat oss vår skyld, så skal han hogge. Og det gjør han. Øksa faller. Knut må vente litt, til det lagt granbar og sand over alt blodsølet. Så det hans tur til å legge hodet på blokka, Og igjen begynner presten på fader vår, og så faller øksa for andre gang.

Skomaker Knut og pappagutten Friedrich endte altså sine liv foran flere tusen mennesker. For offentlige henrettelser, det var fortsatt populær underholdning i Norge. Men det var ikke alle som syntes det var så stas lenger, og flere mente at Norge egentlig burde slutte med dødsstraff. Og etter denne henrettelsen på Etterstadsletta, så varte det ikke lenge før det ble slutt på praksisen. I Kristiania så var Friedrich og Knut de aller siste til å bli henrettet. Og på landsbasis var det bare 4 personer som ble straffet på denne måten i etterkant. Den siste fant sted i Løten i februar 1876. Og med det var offentlige henrettelser et avsluttet kapittel i Norge. Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Episoden laget av Dan Trinn, Ragna Nordenborg, Chris Nyborg, Live Fedle Nilsen og meg, Lars Hammeren Risberg. Kilder til episoden lokalhistorie-wiki, justismuseet.no, Nasjonalbibliotekets avisarkiv. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound og Therese Evne. Mitt navn Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USA sin president Donald Trump hevder at Israel og Hezbollah militsene er enige om å stoppe angrepet mot hverandre. Den siste tida har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller er på plass, men det har vært opptrapping av krigføringen mellom militsene og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Det forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Det er enighet om ny regjering i Danmark, det opplyser den sittende statsministeren Mette Frederiksen. I kveld har hun møtt kong Frederik og har den siste tida hatt jobben med å danne en ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i denne nye regjeringen blir sosialdemokratiet, moderaterne, SV og de radikale. Det er 69 dager siden folketingsvalget

0: Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Og i København var det i kveld Michelin-utdeling, og Kvitnes gård som ligger i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Garden er selvforsynt med alt de trenger til serveringer, som betyr at de holder variert med dyr og dyrker varierte planter på garden. Michelin kårer de beste restaurantene i verden, og gir mellom 1 og 3 stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
1: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør dette. Nå er vi en stjerne restaurant med skyhøye kneløft i søbæsj og kurskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 vilsø, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar. Vi gjør dette på ekte måte.
0: Cappelen Damm trekker tilbake den nye boka Lise versus Gianni med Nils Røyne som forfatter. Boka handler om kampen mellom fotballforbundssjef Lise Klaveness og FIFA-president Gianni Infantino. NRK har funnet flere faktiske feil og tydelige spor av kunstig intelligens i boka. Forlaget sier dette skyldes en redaksjonell svikt og beklager. Boka er trekt tilbake i samråd med forfatteren. Andre nyhetsoppdateringer finner du på nrk.no, og nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. I kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa han fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
0: Situasjonen i Libanon svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. President Donald Trump hevder på sin side at Israel og Hezbollah enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Stortinget har stemt ned forslaget om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt stemte for, skriver Khrono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannet lærere på alvor, men at løsningen ikke kortere utdanningsløp. Samtidig ulike femårige lærerstudier høyt oppe på lista over studier i Norge der studentene trives minst, det viser studentstudiebarometeret. Norge slo Sverige 3-1 i kveldens landskamp på Ullevål. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og Norge i VM-form, mener ekspert Jon Carew.
3: Over hele fjøla så det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Og selv om det frister å begynne å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
5: Du hører på NRK PN+.

det henne bli sur. Det henne må ut og gå med en tur. Men hva som enn skjer,

casa mentir.

Du hører på NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump tror det kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uka, det sier han til ABC News. Avtalen vil ifølge Trump inkludere gjenåpning av Hormuzstredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hezbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Og Norge støtter kravet til Libanon om at Israel må trekke seg ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Situasjonen i landet er alvorlig, og både Israel og Hezbollah må stanse angrepene, fortsetter Eide. Over to måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som Mette Frederiksen jo hinter litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: Miljøstiftelsen Bellona er i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner for slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
2: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Det var NRK Nyheter i den omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK PM+.

0: Her NRK Nyheter, klokka 2. Det meldes om eksplosjoner i Kyiv i natt, det skriver avisa Kyiv Independent, et øyevitne mellom en svart røyksky i den ukrainske hovedstaden. Ordfører Vitalij Klitschko sier at en boligblokk på 9 etasjer er truffet, ifølge AFP. President Volodymyr Zelensky advarte i går om at Russland forbereder et stort angrep mot Ukraina. Zelensky ba folk være spesielt oppmerksomme på varsler om luftangrep. Situasjonen i Libanon er svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi er helt sikre på er at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at Sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Så andre nyheter. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Gården er selvforsynt med alt de trenger til servering, som betyr at de har dyr og dyrker varierte planter på gården. Sjefen ved Kvitnes gård, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringa.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør dette, nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsauer, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Den amerikanske artisten Taylor Swift står for musikken til den kommende animasjonsfilmen Toy Story 5. Det bekrefter superstjerna selv på sosiale medier. På fredag slipper Swift den nye originallåta, som har fått titelen I Knew It, I Knew You. Swift skriver på X at hun har vært en stor tilhenger av filmuniverset, helt siden den første filmen av Toy Story kom ut i 1995. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK PM+.